0: ble rammet av angrep. Tilsammen seks personer drept ifølge ukrainske myndigheter. Nå ber president Zelenskyj innbyggerne sine forberede seg på enda større russiske angrep.
1: Reporter Martin Fjørtoft. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker nå bekreftet smittet, og over 430 mennesker døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i tre provinser helt øst i landet. I Venezuela har tallet på bekreftede døde etter de kraftige jordskjelvene steget til nær 2300, det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene i forrige uke. Brasil nervøse for åttendedelsfinalen mot Norge på søndag, det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakten Brasil en gang før i VM i 1998, og så nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
2: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
1: Og akkurat nå startet 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina. Den kan du få med deg på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. En person skutt I beinet under en politiaksjon I et boligområde I Arendal I natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt klokka 23 på kvelden, og politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder I byen. Et par timer senere fant politiet mannen, og situasjonen ble raskt alvorlig. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stanse mannen. Kort tid etterpå ble mannen skutt I beinet. En ambulanse kom raskt til stede, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. Kommuner har nå lov til å innføre turistskatt. Ordføreren I Vågan tror kommunene I Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner I året. Og Coolcation blir stadig mer populært. Spanske Irina synes det herlig å bade I kald sjø I Lofoten.
1: It was amazing. It was cold. It was wonderful. Yeah.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene. Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk I Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver I hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
3: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest I turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
0: Det sa Ken Rudi Tønder Johansen, som direktør I Ton Svolvær. Reporter var Ola Hellnes. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig tusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte I kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
4: Ja, det kan gå til at vi må forandre treningstiden. Altså FIFA I hvert fall anbefalt I forhold til den værmeldingen som kommer nå at I treningstiden vi har lagt opp kan være litt I røffeste laget værmessig. Men vi får nå se da vi kommer dit.
0: Og I 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina stillingen ved pause 1-0. Du kan se kampen på NRK 1 og høre radio, kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Dette er P3. Her er NRK Nyheter klokken 4. En person skutt I benet under en politiaksjon I et boligområde I Arendal I natt, det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt 23-tiden på kvelden. Politiet lett etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder I byen. Et par timer senere fant politimannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt I benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep I natt. Det fryktet at flere personer fanget I ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder I den ukrainske hovedstaden brenner det I boligblokker og også I et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person drept, ifølge den militære administrasjonen I byen. Minst 59 personer mistet livet I flere flommer I Elfenbenskysten til nå I år, det opplyser myndighetene. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet I de to landene. New York rammes nå av rekordvarme. Samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt I så høye temperaturer. Så her handler det om å drikke mye vann, sjekke at naboen har det bra, og også det oppfordringer om å spare litt på elektrisiteten, energien, og slik at ikke alle kjører luftkjøleanleggende aircondition på fullt på samme tid.
0: USA leder 2-0 over Bosnia-Herzegovina I nattens 16. Delfinale I fotball-VM, og det kun minutter igjen av kampen. Tidligere I natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 5. En person skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt, det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjes boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det fryktet at flere personer fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden begynte det å brenne i boligblokker, også i et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16. delfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Folarin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
1: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillmann. Åh, så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt lett ut.
0: Det sa kommentator Patrick Sten Rowlands. Tidligere natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. Hver femte bikube i innlandet var helt død da sesongen startet denne våren. Det endrede klima, midd og sykdom får skylden. Birøkter Jon Anders Stalsberg bekymret.
2: Og at vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten, det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før.
3: Birøkteren mener løsningen styrt og målrettet avl for å takle klima og sykdom bedre.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker nå bekreftet smittet, og over 430 døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i tre provinser helt øst i landet. NRK Nyheter var for Tonje Grimstad.

0: Dette er P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de sliter tungt økonomisk. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
2: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
3: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet er uakseptabelt.
1: Det sa til slutt SVs Anne-Lise Fredlund. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etter ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det er fryktet at flere personer er fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitalij Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden ble rammet av kraftige russiske angrep, med både raketter og droner. 8 personer er drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16-delsfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Florin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
4: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Til mann. Åh, så sitter 2-0! Og nå er det mange amerikanere som puster litt lettet ut.
1: Det kommentator her var Patrick Sten Rowlands. Og tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. NRK Nyheter. Sonja Grimstad.

0: ute I regnet og klikk 9 og du fikk den her på P3. Hvor det straks dags for å sette I gang dagens P3-morgensending. Arne på plass, på plass, og vi skal holde koken her I radioapparatet helt fram til klokka 10. Masse god musikk har vi også på vei til det straks. Tate McRae, Nobody's Girl, og før det så skal vi høre Boston. Aller først, før den tid, så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og den får du av Frida.
1: Og det skal handle om en dyster statistikk. Drukningstallene skyter I været nå. Hittil I år så har 42 personer mistet livet I drukning, og det bare 7 dødsfall unna det totale tallet for hele fjoråret. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare I juni så var det 15 personer som døde av drukning. 9 av dem var I forbindelse med ulykker med fritidsbåter, 4 av dem skjedde under bading og 2 etter fall fra land. Og fortsatt så det menn som dominerer drukningsstatistikken, det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet.
2: Nå I juni var 14 av 15 som omkom menn. En god del av de var ganske unge menn, altså I tenårene og tidlig I 20-årene, men også en gruppe som ofte går igjen I statistikken, de som 60 år og eldre.
1: Og Anders Kjendalen I politiet ber folk om å passe litt ekstra på I sommer.
3: Folk overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det personer I vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
1: Og så skal det handle om denne gruppa. For I dag så startet tredagersfestivalen Carpe World på Ekebergsletta I Oslo. Over 105.000 folk ventet å dukke opp på festivalen som omtales som Carpe sitt største prosjekt noensinne. Billettene til festivalen ble utsolgt på bare 9 minutter, og fortsatt så en del av programmet hemmelig. Men på line-upen så står allerede en del artister som aldri har spilt I Skandinavia før, og folk vi har snakket med gira på å finne ut hva Carpe har funnet på denne gangen.
4: Vi skikkelig spente. Vi skal være frivillig først, så vi får liksom real experience, så vi får nesten 2 dager da, på en måte.
5: Så vi kjempehypt.
6: Ja, jeg tenker at hvis de har leid inn, så det garantert bra. Jeg stoler på det, ja. Det pleier å gå bra.
5: Jeg synes det kjempekult. Når jeg har vært tidligere på festival, så har jeg ofte dratt og sett artister jeg ikke kjenner til. Det sånn jeg oppdager musikk ofte, så jeg gleder meg veldig til å kanskje oppdage noen nye artister.
1: Og NRK Nyheter fikk du Frida Ravna Rømo.
0: Ja, dere skal kanskje ikke spå så mye dere I nyhetene, Frida, men hvis du skulle komme med en spådom fra Carpe World, hva drister du ut på?
1: En spådom fra Carpe World? På line-up, tenker du?
0: Ja, for eksempel.
1: Men vet du, det jo helt umulig å spå noen ting rundt Carpe.
0: Ja, det jo det.
1: For de bare gjør sin greie uansett.
0: Ja, det sant. Det sant.
7: Jeg tror Chris Brown kommer, ja.
0: Jeg tror Kanye West kommer, ja. Det tror jeg.
1: Ok.
0: Klokka, den blitt 7:03. Hjertelig velkommen skal du være til Petri Morgen, så hold koken helt fram til klokka 10 I dag. De neste 3 timene der, altså. Nå får du Boston I radioapparatet ditt.
8: Petri Morgen.

0: det stemmer det. Det Peter Morgen du hører på. Arin på plass.
1: Ja, heisan.
0: Og Henning også på plass på den her vakre torsdagen, rett og slett.
1: Ja, det stemmer, Henning. Så jeg fikk, vi har fått en melding i lommeboka til meg i innboksen ja, okay, allerede, okay. Så jeg bare ble med fokuset med der.
0: Hva er det noen de sier?
1: Alf skriver, skal Henning si hold koken mye denne uka, eller har han bare hendene i lomma?
0: Nei.
1: Åja, oh, herregud.
0: Åja, oh, du skjønte den ikke først.
1: Nei, jeg skjønte den nå.
0: Nei, Alf, din lille luring,
1: du snekte inn der. Men vet du, Alf, du får meg til å le allerede klokken 7 på morgenen. Så da setter pris på
0: det. Det er sterkt levert av alt der, altså. Liten sprett applaus.
1: Ja, Henning tog akkurat hendene ut av lomma, faktisk.
0: Jeg tog akkurat hendene ut av lomma for å få det i gang. Men det her viser jo at inboxen vår er jo åpen, og det er den hele tiden, helt frem til klokka 10. Og akkurat nå, altså alle må gjerne bare komme og si hei, eller komme med andre kokevitser, om dere har lyst til det. Men vi er jo ute etter, hva gleder du deg til i dag?
1: Helt riktig. Altså, vi synes det er så utrolig hyggelig å glede oss over ting sammen hver eneste dag, fordi vi mener jo at dagen blir jo bedre om vi gleder oss eller er glad, ja. Gleder oss på andres vegne. For eksempel da, jeg gleder meg veldig til å lage hamburger i dag.
0: Skal du også ha hamburger?
1: Skal du også? Å, herregud, det er jo fantastisk. Jeg har snakket om denne hamburgeroppskriften til kjæresten min hele uka, og han har hatt så lyst til å spise den.
0: Hva er
1: det er så enkel gatekjøkkenburger, det er det jeg skal lage, bare sånn super enkel hamburger.
0: Skal du ha sånn hoff pomfrikrydder?
1: Helt riktig, ja, ikke sant? Bare, sånn, bare vanlig saus kinakål og burger, liksom.
0: Deilig.
1: Og litt grillkrydder og ost. Det er sånn...
0: Det er der vi skal være, sant? Sant?
1: Jeg er veldig glad for at du gleder deg på
0: det. Ja,
1: der.
0: Men burger er faen med det, og om... Altså, det finnes mange hverdagsgleder der ute, men ingen så stor som hamburgere.
1: 100%. Det renner allerede inn med meldinger.
0: Ja, dette er helt fantastisk. Ja. Ikke sitt på gjæret, du som hører på. Ta oss og gå inn i appen NRK Radio. Send oss en melding med hva du gleder deg til i dag. Så skal vi glede oss sammen etter litt musikk fra Gabrielle, og nå først Tate McRae med Nobody's Girl.

0: Vi har spurt det som hører på. Hva gleder du deg til I dag? Send oss en melding og del med oss gjennom en melding I appen NRK Radio.
1: Ja, du kan bare fortsette å skrive meldinger. Altså, det kan være store ting, det kan være små ting. For eksempel så gleder jeg og du og Henning til å lage hamburger I dag.
0: Hamburger. Hamburger.
1: altså, det en så liten ting å glede seg over, men jeg synes det noe å glede seg over. Natalia med oss og skriver «Jeg får en pakke I posten I dag med nye joggesko». Det gleder jeg meg til, ikke sant?
0: Åh, deilig.
1: Og det noe deilig med nye joggesko. Jeg vet ikke om det løpesko eller om det bare hverdagssko,
0: mm-hmm.
1: men bare følelsen av å få seg nye sko. Man føler seg ja. Som et nytt menneske på en måte.
0: Altså, de tre dagene hvor de skoene føles nye helt fantastisk.
1: 100%. Og så det, men så det noen ganger, det helt forferdelig også, fordi man må tråkke dem, ikke sant? Noen ganger så, så hender det at man kan få litt gnagsår her og der.
0: Å, det grusomt. Ja. Jeg tenker også bare på det å få den pakken på døra når man gleder seg til det.
1: Det en egen rus.
0: Ja, det, ja faktisk, det en egen rus ja, ja, ja. Som flere burde prøve seg på. Nina og Andy, de gleder hver, nei, de deler hver sin glede. Og det nemlig Carpe World.
1: Ah, ja, det starter jo I dag, det.
0: Det starter I dag. Har du noen forventninger?
1: Åh, du liker å stille det spørsmålet der,
0: ja, Henrik. Ja, jeg gjør det.
1: Har jeg noen forventninger? Jeg forventer at det blir bra og gjennomført, rett og slett.
0: Det tror jeg
1: også. Fordi jeg har, altså Carpe har jo tatt på seg litt sånn der, altså de har jo tatt på seg store oppgaver mm-hmm. gjennom tidene, og de har alltid som regel levert, så jeg antar at det skal stå til forventninger.
0: Det skal jo det. Jeg gjetter at Arif og Stig Brenner dukker opp.
1: Jeg har en mistanke om det.
0: Det er ikke en bet, jeg tror jeg hadde fått veldig mye penger tilbake på, men jeg ville vært villig til å satte penger på Daya.
1: Ja, 100%.
0: Jeg tror jeg.
1: Brage også med oss, gleder seg til å ta med broren sin på restaurant I dag. Dama skal også få lov til å være med.
0: Det røst når du først skal ut på restaurant, ta med dama også.
1: Ja, ja men det synes jeg hyggelig. Pleier du å ta med søskene og dama på restaurant, Henning?
0: Nå bor jo søskene mine stort sett ganske langt unna, stort sett. Det høres ut som jeg har en million av dem.
1: Du har ikke så av dem.
0: Nei, I hvert fall to av dem bor ganske langt unna, og den siste har kjæreste, så det rart å bare invitere henne.
1: Ja, ikke sant? Og hvis du tar med, liksom, du skal begynne å spandere på så mange mennesker, så blir det litt dyrt.
0: Altså, ja, altså, sånn, hvis jeg skal spandere på hele familien min, så må jeg ut med en formue. Men,
1: kanskje Brage en big spender?
0: Kanskje han en big spender. Kudos til det, Brage. Kjærlighet som tar med. Broren din også.
1: Kos deg.
0: Ja, kos deg.

0: Ja, hjertelig velkommen skal du være til sensurert stedet hvor jeg henter et klipp fra nyhetene eller internett, og så beeper ut et ord, så er Arins oppgave å gjette seg frem til hvilket ord så jeg vil beepe ut.
1: Ja, og du som hører på, du må gjerne slenge deg med da, hvis du har noen forslag.
0: Og jeg lurer på, Arin, har du lagt ut noen klare tanker om hvordan du har lyst til at bryllupet ditt skal være?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Ikke?
1: Nei, jeg
0: synes det er sånn. Ingen ønsker.
1: Nei, men jeg har så mye forventninger, og jeg legger så mye press på meg selv, så jeg kan ikke begynne å tenke på det greiene der.
0: Da skal ikke jeg legge mer press på det selv, men det her bryllupet her, det litt utenom det vanlige, altså.
2: Denne vielsen tar en litt uventet vending i det hele kirken begynner å...
0: Ja, hva er det hele kirka begynner å gjøre? Tar vielsen en litt annen vending? Så nå må du tenke litt bryllupsplanlegging likevel, Arin. Du må finne ut i hvert fall hva noen har valgt å gjennomføre i sitt eget bryllup.
1: Yes, jeg har noen ideer.
0: Arin hivs over datamaskinen for å rabbele ned noen forslag. Du kan også foreslå gjennom en melding i appen NRK Radio. Gjør det mens vi får musikk fra Coldplay. Viva la vida får du etter vi har hørt Honeyboy.

0: fra NRK.
1: Drukningstallene her i landet skyter i været, og fortsatt det menn som dominerer statistikken.
2: I tillegg så har det blitt dyrere for nordmenn å studere i utlandet, og det gjør at flere usikre på om de skal gjøre det.
1: Og i dag så starter også festivalen Carpe World på Ekebergsletta i Oslo.
2: Og det her kan du høre mer om hvis du søker opp kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: og i dagens sensurert, hvor jeg bipet ut et ord fra nyheten, så skal vi til et bryllup litt utenom det vanlige.
1: Denne vielsen tar en litt uventet vending i det hele kirken begynner å...
0: Ja, hva er da kirka begynner å gjøre, Arin?
2: Ja, denne vielsen tar litt uventet vending i det hele kirken begynner å danse Harlem Shake.
0: Det er, vil jeg absolutt høre påstå, en uventet vending. Også ekstra gøy, fordi at da har de, dette har de planlagt lenge.
2: Det har de planlagt lenge.
0: Dette er et bryllup som har stått lenge på tapetet.
2: 20 år nesten.
0: 20 år nesten.
2: Denne vielsen tar litt uventet vending i det hele kirken begynner å spekulere i evolusjonsteorien. Det er ikke et sted man skal som gjøre det, tror jeg.
0: Nei, men det har vært veldig gøy da. Alle begynner å lure på sånn, kan vi egentlig ha vært aper? Jeg synes det høres usannsynlig.
2: Hva skjedde egentlig med Adam og Eva, liksom?
0: Ja, hva var greia der?
2: Denne vielsen tar en litt uventet vending i det hele kirken begynner å diskutere om Harry Potter egentlig er bedre på norsk eller på engelsk.
0: Oh my god, don't get me started.
2: Oi, du har en mening her?
0: Ja.
2: Ja, hva er det for del?
0: Soleklart best på norsk.
2: Åh, sær.
0: Fordi det er så jalla.
2: Jeg har ikke lest den. Jeg har sett den dubba.
0: Jeg tenkte egentlig filmen. Jeg tenkte det var det du mente. Men bøkene, jeg har en kjærlighet til den norske versjonen. Altså.
2: Ja, men det må være
0: lov. Jeg nevne et eksempel fra Harry Potter-filmen. Mm-hmm. Når han blir spurt scared Potter, og så sier Harry Potter, you wish.
2: Ja.
0: I den norske versjonen så sier han, red Potter, og så svarer Harry Potter, du ønsker det.
2: Nei.
0: Som er den mest revva oversettelsen jeg noen gang har hørt i en film. Men det er avsporing. Der altså.
2: Nei, du, jeg vet ikke. Kanskje... Nei, har du forslag i innboksen?
0: Ja, Silje har nok enten sett klippet, eller så har hun rett og slett bare gjettet seg frem til fasiten.
1: Denne vielsen tar en litt uventet vending i det hele kirken begynner å... Brudepar Mats og Silje forteller til VG at roingen ikke stoppet ved alteret, og at folk tok det med seg videre utover festen.
0: Brudepar Mats og Silje, det kan jo faen med hende det er bruden som har sendt inn forslaget. Det var Silje som hadde foreslått ro. Og så var det Mats og Silje som hadde gifta seg.
2: Det er min... Silje, er det du som har gifta
0: deg? Ja, en av du som har gifta deg, Silje. Snakk sant. For det vil jeg tørre påstå, jeg juks i denne oppgaven.
2: Nei, men jeg synes, herregud, så hyggelig da, at man ror i bryllupet.
0: Ja, og jeg kan forstå at man blir engasjert, herregud. Og så lurer jeg på om det er en sånn ting man ser tilbake til om et par år, og jeg sa han enten at det var rått, eller at det var kleint.
2: Jeg tror liksom, om 5 år så er det kleint, men når det kommer, begynner å gå 10 år, så er det liksom,
0: jo,
2: så er det gøy igjen.
0: Det er kjempegod observasjon. Ja. Jeg tror du har helt rett. Om 20 år så er det dritfett at de gjorde det. Nei, så kudos rett og slett. Vi skal knuse på videre her i Petremorgen. Vi skal nesten opp til debatt, Arin, for jeg har en ting jeg er med på, rett og slett nesten burde bli ulovlig.
2: Ja, gud.
0: Før den tid, Temper City med Self-Aware.

0: det synger Temple City her I Petremorgen, hvor vi må ta en prat om smartbriller.
1: Ja.
0: Altså de her, de som liksom, det som blir brukt mest metabrillene.
1: Ja, det disse brillene med kamera på, så kan du til og med snakke til noen av dem.
0: Du kan snakke til noen av dem, og det mye greier med disse brillene. Og jeg var egentlig ikke helt kjent med at de var gjort sitt inntog I Norge.
1: Nei.
0: Jeg trodde det var mer et slags sånn USA-fenomen.
1: Ja.
0: Men nå har jeg fått med meg at flere og flere brillebutikker faktisk tilbyr det. Når du skal kjøpe ekte briller, så tilbyr de metabriller.
1: Du, jeg har vært inne på brillebutikk og sett det selv.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja. Det liksom mange forskjellige, men de egentlig helt like alle sammen.
0: Ja, ikke sant? Kjenner du noen som har sånne briller?
1: Nei, jeg vet at det finnes noen på NRK.
0: Og det da?
1: At det finnes et par briller.
0: Det er noen her.
1: Det er noen her.
0: Det er noen iblant oss som filmer.
1: Nei, jeg vet at det finnes en, at de brillene finnes her på huset.
0: Ja, sånn sett, ja. Ja, fordi nå debatten endelig kommet til Norge, og folk har begynt å slenge seg på. Inga Strømke, jeg vet ikke om du vet hvem hun og en av de I Norge som på en måte best på kunstig intelligens.
1: Ja, ok.
0: Og på en måte... En periode så var det hun NRK og VG alltid snakket med når de skulle snakke om kunstig intelligens. Hun har skrevet en kronikk I Aftenposten hvor hun går ganske knallhardt ut mot disse brillene for hun mener på at det uetisk å drive og filme folk uten at de vet det. Og nå har SV-lederen også slengt seg på, Kirsti Bergstø. Hun vil gå et skritt lenger. Hun mener på at vi burde forby smartbriller, punktum. Og altså det strengt å forby for all del, og det kommer sikkert masse vitser med sånn, skal vi ha masse tøyselover I Norge og sånn, men det jeg lurer på fordi at, jeg synes de brillene litt creepy skal jeg være helt ærlig og jeg ser på en måte egentlig ingen grunn til å ha disse brillene, med mindre du litt creepy
1: jeg vil gi deg motstand her, men jeg har ikke noe å gi deg motstand på en måte, jeg egentlig ganske enig
0: ja.
1: Men jeg tenker, eller har du flere poenger her?
0: Nei, du kan komme med dine takes, altså.
1: Nei, fordi jeg har en teori om at liksom sånn, ok, disse brillene liksom sånn, ok, det har liksom på en måte vært en snakkis I mange år, føler jeg, men det først nå vi får de.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener, for Google lanserte noen briller for mange år siden,
1: ja,
0: men de
1: tok aldri helt av.
0: Ja, noen Snapchat-briller var det også, ja.
1: Og de slo aldri an, og så jeg var helt ærlig, jeg tror ikke de her kommer til å slå an disse heller.
0: Nei, det kan hende, men det gøy det du sier at du har lyst til å gi meg motstand, for jeg tenkte å invitere inboxen med her, for jeg skal ikke si helt bestandt at hvis du har de brillene, så du en creep. Fordi det ganske knallhardt å melde. Så jeg spør det som jeg hører på, her utfordrer det til å si en melding I appen NRK Radio. Finnes det en god grunn til å eie smartbriller, som ikke handler om å liksom filme pupper eller damer?
1: Jeg kan gi deg motstand litt nå.
0: Okay.
1: Jeg så en video her om dagen som var veldig koselig, og de var tatt med sånne briller.
0: Okay, så
1: det motstanden
0: jeg har. Koselig video, vi har koselig video, det første motstand her. Ok, du som hører på, finnes det en god grunn til å eie smartbriller? Se oss en melding I appen NRK Radio. Please.

0: vet ikke med nummen, hører du her I Petremorgen, hvor jeg har stilt det betimelige spørsmålet. Finnes det en god grunn til å eie smartbriller, altså sånn metabriller som filmer ting? Eller det bare creepy? Inboxen har svart. Mm. Og til min store overraskelse, det skal være helt ærlig på at da tok jeg kanskje litt feil, men det har kommet mange oppriktig litt sånn nytt I bruksområdet.
1: Absolutt. For eksempel Marlene som skriver, hei, jeg så en video, eller YouTube-video om en blind sorry.
0: Prøv på nytt, skal vi se.
1: Så en på YouTube som blind og bruker de til å få beskrevet klær når hun ute og shopper. Så de brillene kan svare på hva farget på klærne for eksempel, om det kortarm eller langarm eller det kan man kanskje kjenne også da, men ja. Så kanskje for folk som litt svaksynte så kan jo det være nyttig.
0: Jeg synes ikke det var så dumt egentlig. Laila hadde også et godt forslag, synes jeg. Kjøre briller og så bruker du brillene egentlig som dashboardkamera.
1: Akkurat der kunne jeg tenkt meg altså.
0: Ja, for sånn dashboardkamera det føles jo litt sånn skal man kjøpe det og montere det I bilen og så får man sannsynligvis aldri brukt det de brillene kan du jo da bruke til kanskje noen av disse andre bruksområdene som nå har ramlet inn I innboksen vår
1: ikke sant skal vi se her Elisabeth skriver for å filme I bryllup og lignende kanskje de kan funke kjøpe det til eget bryllup og så leier du ut for samme formål etterpå men å eie de liksom på gøy blir fort for creepy for henne da.
0: Ja, og jeg jo enig, det noe creepy med briller som konstant går og filmer, og jeg tror det som gir meg en liksom uggen følelse I kroppen at, for som jeg har forstått, så tar de metabrillene som standard, så lys de når de filmer. Oh, ja. Sånn at hvis du ser at noen går rundt og ser et lite lys på, og det lite da, så det ikke så lett å se, men da filmer de, men det flere og flere som tilbyr å fjerne det lyset.
1: Ikke sant,
0: og da kan man begynne å stille seg, hvorfor har du et voldsomt behov for å filme folk uten at de vet at du filmer?
1: Ikke sant? Si for eksempel litt ambivalent når du kommer til disse brillene, og kan forstå at det mange ganger praktisk å filme det man ser, og liksom på en måte ha hendene frie. Og så tenker man ofte sånn, det et godt argument, at det skulle jeg gjerne hatt på film. Men så det likevel veldig ubehagelig å tenke på at liksom, man blir filmet til den hver tid. For eksempel, ja, tenk om vi har en samtale som kanskje litt privat, da.
0: Ja. Ja.
1: Og så har du det på film, eller at kanskje du... Kanskje du har liksom noe på hjertet, kanskje du syns liksom, sier noe sånn, jeg syns den personen der ikke var så hyggelig.
0: Gerrit, sier kompisen din, og så løper han til redigeringsrommet. Men Runa kommer kanskje med det beste formålet, vil jeg tørre påstå, og si, smarte briller genialt I helsevesenet, hvis vi kunne brukt det som et hjelpemiddel. Og ikke at man filmer, men at man tok liksom opptak, og så blir det slettet rett etterpå, hvis ikke du aktivt velgt å beholde det opptaket. Mm. Og der ser jeg liksom sånn, ok, dette faktisk bruksområdet, her kunne du tatt med den videoen, for å forklare at dette det vi så, og dette det som skjedde, typaktig.
1: Ja, men da kan man også like gjerne bruke vanlig mobilkamera.
0: Det kan man, det klart.
1: Men da har du hendene fri igjen da.
0: Du har hendene fri. Sleng med en siste fra Brage som skulle på middag med broren sin og skulle ta med dama si. Han skriver, det kan jo være lettest med metabriller om du på restaurant med broren og dama di, og så skal du kødde litt med de uten at de vet noen ting. Og det klart, det nok der jeg tror de aller fleste som har disse brillene med, det fuck you-briller på sitt vis. Ok, men takk, da fikk jeg utfordret mitt syn. Det kanskje ikke bare creeps som bruker metabriller. Så jeg legger meg flatt.
1: Men stort sett, da.
0: Stort sett, det klart. Stort sett.

0: Botanisk Hage ASS Nando, og du fikk den her i Petremorne, som snart skal få på dagens sommerlåt. Inboxen er fortsatt åpen, så hvis du har en låt som du mener på skaper den ultimate sommerstemningen, så kan du sende den inn som et forslag i appen NRK Radio. Før vi får på låta, så er det dags for en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og den får du fra Frida.
1: Og her skal det handle om drukning. Folk må passe ekstra godt på når de skal ut på sjøen eller bad i sommer. Drukningstallene har nemlig skutt i været, det sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.
2: Det totalt 42 personer som har omkommet i drukningsulykker nå i første halvår, og det betyr faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet i hele fjor, så det jo absolutt bekymringsverdig.
1: Bare i juni så var det 15 personer som døde av drukning. 9 av dem var i forbindelse med ulykker med fritidsbåter, 4 av dem skjedde under bading og 2 etter fall fra land. Og på grunn av de dystre tallene så ber Redningsselskapet all om å ta litt ekstra ansvar i sommer og å ta forholdsregler. Noen gode råd er å bruke redningsvest, bad sammen med andre, ta hensyn til været og unngå alkohol når man skal ut på sjøen. Hundrevis av brannfolk kjemper nå mot en stor skogbrann i Frankrike, det melder nyhetsbyrået AFP. Brannen startet sørvest i landet, og den har fått drahjelp fra både tørke og kraftig vind. Dette har ført til at flere innbyggere i området nå er evakuert. Og området det brenner i er vanskelig å komme fram i, fordi det ikke er noe veier der. Derfor så bidrar et brannfly i slukningsarbeidet. Og så skal det handle om heiaropene til USA under fotball-VM.
3: We support the US! US! US! That's the way we like it! We like it! We love it!
1: For samtidig som amerikanerne imponerer på banen, så får supportersangene deres gjennomgå i sosiale medier. Brødrene Jason og Travis Kelce har spilt og spiller i National Football League, altså det amerikanere kaller fotball. I podcasten deres så reagerer de spesielt på heieropet der amerikanerne sier «We believe that we can win». De sier at det er det mest taperaktige ropet de har hørt, men de amerikanske supporterne lurer på hvorfor folk flirer av dem.
4: What we've been doing here, it's poor.
5: We don't know how to chant.
6: USA! USA!
7: It's the best one. Can't do any better than that.
8: It's plain and simple, but to the point. USA.
9: The whole world is kind of laughing of that.
7: Laughing?
1: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømme, og da lurer jeg på, hva deres favoritt heierop under fotball-VM?
10: Det jo selvfølgelig...
0: Ro! Nei, det Norge vinner VM.
10: Eller, ja.
1: Begge dem ganske bra. Ro har vokst veldig på meg.
0: Ja, den har da.
10: Nei, men det amerikanere her, de høres jo ut som sånn, du vet, når du skulle lage sånn 17. mai-rop med klassen.
0: Ja!
10: Og var sånn, nå skal vi slå 7.-klassingene, dere!
0: Ja, nå skal vi virkelig ta det. Altså, det sånn, gratulerer med dagen, Norge!
10: Ja, 7 er best! Ingen protest! Det litt sånn det gir.
1: Det gir også veldig sånn håndballag i Lonke Jenter 97-stemning. Det akkurat som vi laget.
0: Kondolerer, altså. Klokka er vidt 8:03. Her i Petremorgen så skal vi snart få på dagens sommerlåt for å virkelig sette sommerstemningen for dagen, uavhengig av vær. Før den tid så får du Human av The Killers.
11: Petremorgen.

0: Ja, det var altså sylfrekke Sondre som foreslo vannski. Og roasta Arin. Herregud altså.
1: Ja, han mener at til og med jeg kan få det til hvis jeg lærer hans teknikker på vannski.
0: Ja, absolutt.
1: Koselig. Henning, se for deg at du blir invitert på en eksklusiv fest med 200 ukjente mennesker. Og så trenger du ikke å stresse med å lære navnet deres.
2: Ok, hvorfor ikke?
1: Fordi alle heter det samme som deg.
0: Hæ? Vent. Hæ?
1: Ja, for det er nettopp det Drake har gjort nå.
0: Alle heter Drake?
1: Nei, alle heter Janice.
0: Janice?
1: Han har jo denne bangeren, Janice, shut the fuck up.
0: Ah, gøy!
1: Så i dag tidlig på vei til jobb, så fikk jeg en Instagram-melding av mine veninner av en video. Og så er jeg sånn, masse damer liksom, som driver og har masse penger i hendene.
0: Masse damer!
1: Og så er jeg sånn, hei, ja, ha, ha, hva er dette? Og så er jeg sånn, Drake har hostet en Janice, shut the fuck up, unnskyld party.
0: Det er jo kjempegøy!
1: Ja, fordi i denne låten så heter jo, ja, Janice, shut the fuck up, ikke sant? Hold kjeft til alle som heter Janice. Mm. Bestemte seg for å invitere så mange Janices som mulig, og ha en unnskyldningsfest, og gitt dem masse penger.
0: Det er fantastisk.
1: Og de har hatt det så hyggelig, og bare... Og så har han liksom hjulpet dem økonomisk også. Er ikke det bare sånn jævlig lettis?
0: Dette liker jeg.
1: Eller er det kynisk? Jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke. Men jeg har jo drømt om i mange år, fordi, Arin,
1: ja.
0: Det finnes et sted utenfor Trondheim som heter Henning.
1: Eller Henningsvær?
0: Nei, bare Henning. Det heter kun
1: det
0: Henning.
1: Det gjør det?
0: Ja, det gjør det på ekte. Det finnes et sted utenfor Trondheim som heter Henning. Jeg har meldt meg inn i sånn oppslagstavle i Henning, bare for å se hva som rører seg i Henning. Og min drøm har egentlig vært å på et tidspunkt samle så mange Henninger som mulig i Henning. For å ha Henning-dagen.
1: Herregud, det er jo fantastisk.
0: Ja, det...
1: Ja, for det her kalles også, han kalte Janice Day 2026, ja. Ikke sant?
0: Jeg vil ha Henning Day 2026 på et eller annet tidspunkt. Jeg vet ikke hvem jeg må prate med. Det er sikkert en Henning da. Hvis det finnes en Henning der ute med mye makt, som har penger, som gjør at dette kan gjennomføres, så vil jeg høre fra det.
1: Men er ikke du kanskje den Henningen med mest makt akkurat nå? Du snakker til hele landet henne.
0: Arin Soltampana. Ja. Ja, men mest makt ser det ut som jeg setter og har noe som helst form for pondus eller tiltakshemme.
1: Du sitter på statskanalen og snakker i mikrofon for hele landet, så det her liksom, jeg føler at det er sånn, det er

0: nå, nå ja, har du sjansen
1: din. Kanskje det da. En vakker dag skal vi få til Henning-fest, men enn så lenge så det Janice Party som gjelder. Altså.
0: Nå det Janice Shut the Fuck Up Unnskyld Party som gjelder, og i den forbindelse så synes jeg nesten vi må spille den sangen til alle Janice'er der ute. Jeg vet ikke hvor mange som finnes av dere i Norge, men den her dedikerer jeg til dere på vegne av Drake.
1: Det Drake med Janice Shut the Fuck Up.

0: Lenge leve livet av Lille Cæsar, og du fikk den her i Petremorgen. Og jeg har et spørsmål som jeg har lurt på i mange herrens år.
1: Nå er jeg spent.
0: Det har kommet et bristepunkt nå i helga.
1: Okay.
0: Ja, men virkelig. For jeg var oppe i Nord-Trakter på festival, og da endte det opp med at det blir mye hilsing på kjenninger. Folk jeg ikke har møtt ikke sant, på lenge. Og særlig når man fra en liten plass i Nord-Norge, så blir det plutselig sånn at jeg må helse og prate med folk som jeg i slekt med, men det ganske fjernt i slekt, og de såpass gammel at jeg på en måte litt usikker på akkurat hvem de Men da det, eksempel, man jo høflig, så man liksom smiler, helser og sånn, og så er sannheten at det kanskje bare akkurat vet hva navnet deres på en måte, men ikke noe mer.
1: Eller at du bare kjenner en ansikte.
0: Typ. Eller at jeg kjenner igjen lukta.
1: Ok.
0: Fordi jeg har konkludert med at alle gamle mennesker lukter det samme. Hør meg ut.
1: Ok.
0: Jeg, det første gamle mennesket jeg møtte på i mitt liv, mormor.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så mormor, og i hodet mitt så var det sånn, ok, mormor, hun lukter mormor. Mormor er mormor, herregud, sånn er det. Så er det en dag jeg sitter i klasserommet og har en litt eldre kvinnelig lærer, og hun kommer bort, og da kaller jeg hun mormor. Og hun ler litt sånn høflig, for hun synes det var litt søtt og sånn, men sannheten var at hun lukta en spesifikk mormorlukt. Og nå møter stadig flere gamle mennesker, også menn, og de lukta det samme
1: som mormor.
0: Som mormor.
1: Ok, for når du først begynte med disse kvinnene som lukter det samme, disse eldre kvinnene,
0: da tenkte jeg
1: Chanel nummer 5.
0: Ok, det er Chanel nummer 5.
1: Chanel nummer 5 er liksom the ultimate grandma perfume.
0: Ikke sant?
1: Alle bestemødre lukter Chanel nummer 5.
0: Ja, nei, men Emil, jeg vil tørre påstå at dette gjelder også menn, altså. Det er en egen lukter, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive den, da minner litt om sånn gammel stue, skjønner du hva jeg mener? Ja. Det lukter liksom litt gardina, det lukter litt duk. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det en gang.
1: Jeg skjønner liksom at gamle mennesker har en litt annerledes lukt, men jeg har aldri opplevd akkurat det. Men jeg føler som at gamle mennesker, man kan lukte at de er gamle mennesker, men de lukter ikke det samme, nei.
0: Ok, ja, for jeg har en følelse. For da endrer kanskje spørsmålet, for jeg hadde tenkt å spørre, hva lukter gamle mennesker?
1: Ja, men det her er min opplevelse, ja, er kanskje opplevelse. Du og andre har en annen opplevelse.
0: Ok, men da spør jeg det som hører på. Hva lukter gamle mennesker, og er det sånn at alle gamle mennesker lukter det samme? Er du enig i den påstanden? Ta oss og send oss en melding i appen NRK Radio, for jeg har lyst til å finne ut hva det er de lukter. Jeg skjønner ikke hva det er.
1: Ja, og hvor går grensa på? Er gammel når vi først er her, Henning?
0: Gammel?
1: Ja.
0: Nei, alt over 40 er jo høngammelt. Neida, jeg snakker selvfølgelig om eldre. Altså typ pensjonister. Vi snakker 70 i hvert fall.
1: Ok, ja, men greit.
0: Hva lukter gamle mennesker? Og er det sånn at alle gamle mennesker lukter det samme? Del din take med oss i appen NRK Radio.

0: Goliath av Jesse Reyes her I Petremorgen, hvor vi I gang med våres sommerkonkurranse. Hvem nærmest?
1: Ja, det går rett og slett ut på at du som hører på, du skal sende oss en melding på nøyaktig hvor du befinner deg. Og så sender du også med nummeret ditt, og så trekker vi et sted hvor, som vi ikke avslører. Og den som nærmest det stedet, vinner altså en Petremorgenkopp, rett og slett.
0: Ja, det ikke vanskeligere enn som så. Så alt du gjør, det å legge ved adressen din I en melding I appen NRK Radio. Og du må legge med telefonnummeret ditt også. Og vær klar for å få en telefon fra et litt rart nummer. Fordi I går så skjedde det utenkelige. Da var det noen som var veldig nært gårdstagens sted. Men de tok ikke telefonen, og da gikk det til den som var nest nærmest.
1: 100%. Og så det jo lurt å melde seg på, fordi om det bare du som melder deg på, så jo du også den som vinner.
0: Per definisjon så du nærmest da. Så det, her på en måte ingenting å tape med å sende inn en melding I appen NRK Radio. Så bare for å ha det helt tydelig, du skriver en melding til oss, søk opp Petremorgen, trykk på send inn, og så skriver du akkurat hvor du og så legger du ved rett og slett telefonnummeret ditt. Så skal vi sørge for at den som nærmest, ja, den får Petremorgen-koppen I postkassa si. Før den tid, litt mer musikk her på kanalen. Hånd I hånd av Tobias Sten får du etter at Naughty Boy og Sam Smith har gjett oss la la la.

0: Rather Be hørte du her I Petremorne, hvor vi har spurt deg så hørt på om Arin sitt butikkdilemma. Gjorde Arin det riktige?
1: Ja, gjorde jeg det riktige, eller hadde han mannen rett? Fordi vi diskuterte om hvem som hadde rett på å gå først I den nyåpnede køen I kassa.
0: Ja, vi skal forklare saken nok en gang til det som akkurat har tunet innom, og så skal du få høre takesene til gjengen. I inboxen om kun få straks rett over klokka ni. Straks får du Bendik, alle tårer uten grunn. Før den tid så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og det får du av Frida.
2: Og vi starter I Venezuela. Folk I Venezuela som rammet av jordskjelvene må belage seg på å bo I midlertidige leirer I lang tid. I forrige uke så ble landet rammet av to kraftige jordskjelv. Så langt nesten 2300 mennesker bekreftet død, og det ventes at dette tallet kommer til å stige fremover, for fortsatt så over 40 000 personer savnet. I tillegg så har mange mistet husene sine, og I hovedstaden Caracas så har det blitt satt opp små telt som folk kan bo I. Det forteller reporter Kjersti Strømmen.
3: Det kan være at de blir nødt til å bo I sånne midlertidige hjem. I flere måneder, kanskje helt frem til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
2: En boligblokk I Kyiv I Ukraina har delvis kollapset etter et russisk angrep I natt, og det fare for at flere personer fanget I ruinene, det melder ordføreren I byen Vitali Klitschko. I natt så var det kraftig angrep med både raketter og droner fra Russland, og ifølge den militære administrasjonen I Ukraina så minst 13 personer drept. Det brenner også I flere boligblokker og I et hotell etter angrepet, og Russland sier at angrepene I natt var et svar på nylige ukrainske angrep. En ekstrem hetebølge preger deler av USA nå, og det skjer midt under fotball-VM og feiring av landets 250-årsjubileum til helga. Blant annet så New York rammet av rekordvarme, men det stopper ikke norske fotballfans. 10.000-vis av dem nemlig på vei til storbyen for kampen mot Brasil på søndag, og ifølge flere værvarslingstjenester så kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helga. Og det en mye varmere sommer enn normalt på østkysten av USA, det sier USA-reporter Anders Tvegård.
4: Selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt og inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt I så høye temperaturer. Så her handler det om å drikke mye vann, sjekke at naboen har det bra.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Klokka to minutter over ni, og det store spørsmålet, hvem har krav til å gå først I ny kasse, det som blitt stilt. Vi tar straks et dypdykk I innboksen for å finne ut av hvem som hadde rett etter at Bendik har gitt oss alle tårer uten grunn.

0: Bendik med alle tårer uten grunn. Og du hører den her i Petremorgen, hvor Arin har med et, ja, må kunne si det er et slags sånn hverdagslig dilemma, om du vil.
1: Ja, for i går så var jeg i matbutikken, var en lang kø, så åpnet de en ny kasse, og da valgte jeg som først i køen, på en måte, å gå videre til den andre køen. Og da var det en mann som snek seg foran meg, og så måtte jeg si frem at, unnskyld, jeg var før deg. Mm. Så sa han at, nei, men da åpnet en ny kasse, da har ikke disse reglene noe å si, det free for all.
0: Ikke sant? Og bare for å ha deg helt teknisk korrekt her, du beskrev det som at du var nummer tre i køen, men han som sto foran deg hadde åpenbart hatt et valg om at jeg blir ved denne kassen.
1: Helt riktig.
0: Ok, så vi har fått litt melding. Jeg var nok litt enig med det, Arin, om at det var du som hadde rett på den første nye plassen, men det er folk som er uenige her. Kim har sendt en melding i appen NRK Radio. Når en ny kasse i butikken åpner, så er det first come, first serve. Sånn er det bare. Jeg venter ikke på å se om personen foran meg skal bestemme seg eller ikke. Går gjerne over før kassedama er ordentlig på plass til og med. Dette mener han på er helt normalt.
1: Ikke sant. Heldigvis har jeg folk på min side også her. Erlend skriver, Arin, du har helt rett og gjorde helt rett. Man beholder plassen i køen selv om de åpner en ny kasse. Og så sier han at det er godt jobba, da føler jeg meg litt stolt, altså. Frode også skriver, helt rett, bra du konfronterte denne fyren. Hilsen konfliktsky gamling. Så han også, voksen mann, på min side.
0: Malene lurer på om det her Arin fortelt er bare en ting som østlendinger tenker og gjør. Har aldri opplevd det andre steder enn når jeg var i Oslo.
1: At det er jeg som bryr meg litt for mye om at det er
0: ja, min tur. Ja, det virker som at hun tenker sånn at det her er da litt som førstemann til Mølla. Og så er jo noen, både Knut Erik og Thomas, har litt samme argumentasjon her i sine meldinger. De melder at personen som er foran det har bare et par sekunder, kanskje 3-4 sekunder til å reagere. Og hvis ingenting skjer, så er det fritt fram. Så de på en måte pitchet at for han som stod bak det da, at hvis han venter i en 3-4 sekund, og du ikke gjør noe, nei, da kan han marsjere, og da kan han gjøre det med god samvittighet også.
1: Vet du, akkurat den meldingen der er jeg faktisk litt enig i. Hvis du har brukt noen sekunder på å bestemme deg, så må det være lov til
0: ja, jeg må jo handle litt raskt.
1: Ikke sant? Men jeg handlet ganske raskt. Ja, jeg brukte kanskje 1-2 sekunder, fordi jeg måtte også se om den foran meg reagerte, ja, skjønner du?
0: Du får en sånn bølge bakover som ja, må avgjøres.
1: Ja. Helt riktig. Men så har vi jo to stykker som har jobbet i butikk her også.
0: Ok, nå har jeg ikke lest hva de mener, men jeg vil jo tørre påstå at de som jobber på butikk, det må jo være de som har fasit her.
1: Ikke sant. Mikael skriver, nei, you woke up and choose facts. Jeg har jobbet 8 år i butikk, og hver gang jeg catchet det, når jeg satt bak kassa, sa jeg, unnskyld meg, jeg tror han eller hun var før deg. Køen, den er gjeldende uansett hvilken kasse du bytter til. Let's make public shaming okay again. Og så har vi Jeanette her, som skriver, jeg er 100% enig med deg, Arin. Det er utrolig provoserende når den som står bakerst i køen går først når det åpnes en ny kasse. Jeg jobbet i matbutikk for noen år siden, og pleide å påpeke det hvis det var noen som snek i køen på den måten. Da var det ikke så høy i hatten.
0: Da har vi en slags fasit her, føler jeg, hvis vi kombinerer de meldingen fra butikkansatte og sammen med de innspillene her, at når det åpnes ny kasse, så er det sånn at de som står fremst, altså først i køen, det er de som har første valget, men hvis det går noen sekunder og de ikke gjør noe, så er det fair game å bytte.
1: Og så mener jeg at den som sitter bak kassa, det er den som kanskje tar det avgjørende valget.
0: Den må være en slags dommer i denne avgjørende, ja,
1: ja, melde. Fordi jeg prøvde å få kontakt med hun bak kassa, men hun bare lata som om hun ikke fikk det med seg.
0: Shame.
1: Shame.
0: Shame.

0: To Love Somebody, og du fikk den her I Petremorne, hvor jeg for ikke lenge siden hadde årets første bad.
1: Ja!
0: Det jo litt flaut når vi over halvveis I året og skal ha årets første bad.
1: Nei, det synes jeg ikke.
0: Ah, oppe I Nord-Norge tror jeg hadde blitt litt latterliggjort, egentlig.
1: Ja, ok.
0: Men jeg har vært litt fin på det. Jeg synes det skal være en viss temperatur I vannet før

0: Hva den ideelle badetemperaturen? Det har vi spurt det som hører på om. Arin, du mener cirka...
1: 25-30 grader er optimalt for meg.
0: Jeg mener alt over 18 bør kunne gå, men vi har med oss noen som er et helt annet kaliber. God morgen, Kristine.
2: God morgen.
1: Kristine, jeg har skjønt at du har et nyttårsforsett.
2: Ja.
1: Ja, forklare det.
2: Jeg har et nyttårsforsett om å bade en gang i uka, hele året. Og det satt av meg fordi mørketiden er fra Tromsø, mørketiden er så tung, så da måtte jeg ha noe å... Ja. For å komme meg gjennom det.
0: Ja, ikke sant. Og, men har du fått det til? Har du badet hver uke?
2: Nesten.
0: Ok, nesten, ja.
2: Det har vært et par uker hvor jeg har vært syk, så da har jeg...
1: Ja, det må være noe.
2: Ja.
0: Det er gyldig fravær, vil jeg tørre påstå. Så hva mener du på ideell badetemperatur? Alt over...
2: Alt over 5 grader, det er greit.
1: Hoi!
0: Ja, det er spicy, rett og slett. Vi har jo fått melding fra flere her. Helene mener på at 30 grader i vannet er fint. Optimalt, påstår hun. Hva tenker du når du hører det her, Kristine?
2: Jeg tenker, kom til Tromsø, så skal jeg lære dere å isbade.
0: Ja, men har du noen tips til Arim, for eksempel, som gjerne vil ha litt varmere vann?
2: Nei, vet du hva? Det som sies, jeg var veldig pyse før, og jeg hatet kaldt vann, klarte ingenting. Men så var det venninna av meg som bare sa at du, nå skal vi bli tøffere her. Og da har jeg gradvis klart å utsette meg selv for smerte, skulle du si. Det er jo ondt, men det er kjempegodt.
1: Ja. Hva tenker du om Mikael her da, som skriver, han er fra Stavanger, bor i Volda, mener at alt over 14 kan man bade litt i, alt over 18, da bader man lenge, og over 20, ja, da er dagen satt.
2: Ja, så...
1: Eller blir det litt sånn for mye for deg?
2: Nei, det blir nesten litt mye, men... jeg skjønner det jo, det er fryktelig deilig å bade når det er over 20 grader i vannet,
0: ja, ja.
2: Det er det jo. Det er, man må virkelig jobbe med pusten, men det er det jeg synes er litt poenget med å isbade, da, er at man skal jobbe med pusten, og så kan man kanskje klare å, hvis man klarer å kontrollere pusten i iskaldt vann, så klarer man det kanskje i andre vanskelige situasjoner.
0: Ja, for kan jeg spørre, Kristine, du sier at du bader når det er liksom 5 grader, men hvor langt er egentlig det badet? Hvor lenge er du i vannet?
2: Jeg har helt til jeg får kontroll over pusten. Kroppen får jo en sjokkreaksjon, så man blir veldig stresset. Og hele poenget mitt med badingen er å få kontroll over pusten.
1: Ikke sant, så det handler også litt om syken her da?
2: Det er veldig psykisk. Så jeg tror oppriktig man kan bli sterkere psykisk hvis man klarer å kontrollere pusten i vanskelige situasjoner.
1: Henning, jeg ser det lure blikket
0: ditt. Jeg spør bare, Arin, blir du inspirert av det her?
1: Jeg blir litt inspirert, men kommer jeg til å gjøre det? Absolutt ikke. Jeg er fortsatt litt for svak psykisk.
0: Jeg skal bli litt tøffere på det her, det merker jeg. Kristine, tusen takk for at du inspirerte og delte med oss i Petremorgen.
2: Jo, tusen takk selv. How am I supposed to let you go?

0: Second hand hører du her I Petremorne, hvor vi snart skal inn I våres gameshow. Spiss ørene, oppgaven din å høre hvilken låt som blir måka I.
1: Hva måkes I dag?

0: vi har altså fått statsmåsen her på NRK til å rett og slett lage måse, eller måkelyder. Og så er det om å gjøre å høre hvilken låt som skjuler seg bak disse hylene.
1: Ja, hvilken låt, og, eller hvilken artist er.
0: Ja, det kan vi også være med på. Altså.
1: 100%. Og det er jo en vanskelig oppgave. Altså, det er jo en, det er en måke som altså synger denne låten.
0: Ja, så oppgaven din er å finne ut hvilken låt det er som vi har nevnt. Se oss en melding i appen NRK Radio med hva du tror det var. Og har du riktig, så kan det hende du som stikker av med Petremorne-koppen.
1: Og Henning, du er vel så grei at vi får lov til å høre den en gang til, eller?
0: Ja, vet du hva? Jeg vurderte om vi ikke skulle gjøre det i dag. Men vet du hva? Jeg blir i dag. Her kommer oppgaven en gang til.

0: jeg tror vi tar ikke hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: syng Ramon. I det vi skal inn I gameshowet vårt her I Petremorgen, nemlig
1: Hva måkes I dag?
0: Hvor vi hver dag får sjefsmåken her på NRK til å lage måkelyder til en låt. Og din oppgave, du sører på, det å gjette frem til hvilken låt det var snakk om. Dette var dagens oppgave.

0: Randi og Line, late bloomer her I P3-målen.
1: Tyskland ute av fotball-VM, og hvem sin feil det?
0: Jeg vil jo tenke kanskje de tyske spillere, støtteapparatet, kanskje sånn treneren.
1: Nei, det kjærester og koner til spillerne.
0: Nei, hva har de gjort?
1: Ifølge Tyskland fotballspillegende Lothar Matthäus, om jeg sier det riktig.
0: Ja.
1: Fordi han mener at spillerne distrahert av deres kjærester og koner som har vært til stede. Oh yeah.
0: Distrahert.
1: Han sier det mye å bearbeide, både på og utenfor baner, koner, familier, og alle var involvert. Det ble mange overskrifter, sier han.
0: Ja, men jeg må jo få lov å si, vi andre klarer jo å gjennomføre jobben vi har, selv om jeg har kone og barn I bakhodet, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, det sant, men han har kanskje et poeng også, han skjønner ikke hvorfor man skal involvere alle familiene helt fra starten av, fordi... Han mener at det har oppstått diskusjoner I laget om hvem som fikk reise og hvordan, og hvem som fikk bo hvor da de liksom skulle til VM.
0: Ok, så det, ja.
1: Han sier at det begynte å handle om hvem som fikk reise, hvordan og hvem som fikk bo hvor. Det ble diskutert en hel del I laget. Det ble aldri offentlig, men jeg vet at det skapte irritasjon.
0: Mm.
1: Så ifølge han her da, så reagerte en spiller på at en lagkamerat fikk ha med moren på flyet, mens en annen fikk ta med både kone og barn. At... Samtidig skal andre ha måttet reise da, med liksom vanlig rutefly.
0: Mm. Det sjukt å ta med morra si på VM. Når du skal spille, dette ikke Norway Cup. Du kan ikke ta med moren din.
1: Ja, men hvis du ikke har kjæreste, så må du vel få lov fra med moren din, eller?
0: Hva du har tenkt deg med moren din, sa du?
1: Hæ? Nei, jeg mener jo som supporter, da.
0: Ok.
1: men han mener at det skal ikke handle om liksom, at det her skal ikke handle om familieferie. Det her handler om
0: Nei,
1: VM, ikke sant?
0: Og det kan jeg jo være enig I, men å legge skylda på de tyske familiene, stakkars.
1: Nei, det
0: jo ansvarsfraskrivelse.
1: Det jeg helt enig. Men så jeg vet ikke, jeg føler liksom, nå jeg ikke kvinnefintlig her. Jeg synes absolutt at kjærestene og konene og mødre og hvem som helst må få lov til å være med og støtte.
0: Mm.
1: Men så lurer jeg på, kanskje han har et poeng at de burde komme litt senere, kanskje? Ja. At de trenger ikke nødvendigvis å reise sammen med laget.
0: Nei, det kan godt være. Men tro meg, jeg kommer til å bli lynings hvis Martin Ødegaard etter det her VM-et sier sånn, ja, Helene Spilling distrahert meg litt. Hun var så pen der og lå på senga om kvelden. Nei, jeg klarte ikke å holde fokus. Nei, det holder ikke I min bok, altså.
1: Nei, ikke sant? Nei, jeg tenker lykke til neste gang, og ja. Så prøv å finne en liten løsning annet enn å skylle på damene.
0: Prøv å gjøre det.
2: To keep you close to me, but life got in between.

0: Montero, Call Me By Your Name, Lil Nas X fikk du her I Petremorgen, så skal si god morgen til Nora og Gabriel I Petresommer.
1: God morgen. Good morning.
2: God morgen.
0: Ja, god morgen. Vi har hatt en liten diskusjon her I studio I dag. Hva den ideelle badetemperaturen? Har dere noen sterke følelser der?
2: Sterke følelser vet jeg ikke, men jeg tror fra 18 grader oppover så greier jeg meg fint altså.
0: Vet du hva? Gabriel, jeg sa fucking eksakt samme nummer.
2: Ja, men helt dydelig.
0: Så fra 18 oppover så jeg fornøyd. Mm. Arin var mer oppe I, hva var 25-30?
1: 25-30. Nora, hva tenker du?
3: Oi, jeg hører the odd one out. Altså 15 grader oppover så jeg fornøyd da.
0: 15 grader, ja.
2: Det mye ting å si, altså.
1: Ok, men har dere hatt årets første bad da?
3: Ja, det var I januar det.
2: Oi,
0: seriøst?
2: Jeg har ikke det.
3: Har du ikke
0: Gabriel,
3: bada,
0: har ikke du badet?
2: Jeg har ikke badet, og jeg veldig stolt av å være en badegutt, men jeg har ikke badet.
1: Da det på tide å hive deg ut I vannet. Kanskje dere skal gjøre det I løpet av sommeren?
0: Det ikke ofte man kan si det med god samvittighet, men det på tide at du hiver det på sjøen, fordi det må bades. Ja. Herregud. Nei, men dere skal holde koken her på P3 de neste timene. Hva har dere med I menyen for denne nydelige torsdagen?
3: Ja, nei, nå skal vi snakke om at jeg har dritt I mega på draget, fullstendig bommert, for jeg skal fly under åttendedelsfinalen på søndag.
1: Nora. Nei, Nora!
3: Nei, det helt lenge.
0: Hvor skal du fly? Det TV-skjermen?
3: Det har ikke jeg funnet ut av, ja, vi har problemløst litt I går, og så tok jeg og pratet litt med Norwegian, så det var en interessant samtale, så jeg har tatt opp den, så jeg har med den, så vi skal spille av litt senere.
0: Oi, gøy! Det gleder jeg meg til å høre. Hva Norwegian sier?
1: Oh, herregud, jeg må bli her, jeg må bli på radioen for å høre på.
0: Ja, vi kan bare sitte bakerst I studio, vi bare så veldig spent. Ja, men det helt nydelig, det høres ut som det bra kokos, dere. Vi gleder oss til å høre hvordan det går. Ber for det, Nora, at det her ordner seg til slutt.
3: Takk.
0: Og så tenker jeg at vi rett og slett skal få på litt mer musikk her I Petremorgen før vi gir oss helt. Nå straks en eller med Better Without Me på vei til det. Arin jubler fordi det Lana Del Rey som står for musikken nå.
1: Summertime. I'm sadness, altså jeg bare si denne låten her høres trist ut kanskje litt trist, men fy faen for en god låt

0: Låt mi av Nelly Moir fikk du her i P3 morgen. Nora og Gabriel, de skal holde meg godt selskap her på P3 i P3 sommer, så heng for all del med. Før den tid skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. De får du av Frida, og vi starter i Venezuela.
1: Ja, for der letes det fortsatt etter folk i ruinene. Nesten 6500 mennesker har blitt reddet etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke. Så langt nesten 2300 mennesker blitt bekreftet død, og det ventet at tallene kommer til å stige fremover, for fortsatt er over 40 000 savnet. NRK på plass i havnebyen La Guaira, som ble hardest rammet av skjelvene, og reporter Kjersti Strømmen var med da folk lette etter familiemedlemmer i ruinene.
2: Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person i livet inni ruinene her. Det vil i så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått, og det vinduet der man har trodd at folk er i livet er jo over for lengst.
1: Gabriella Janes er blant dem som leter etter sine kjære. Hun har mistet både bestemora, mora og de to døtrene sine.
3: Perder tu familia, perder tu casa, como que si perdí mi.
4: Gabriella vil gjerne tro at jentene døde momentant, at de ikke måtte lide. Det en mager trøst når hun sier at hun har mistet alt. Det føles til og med som om hennes identitet gikk bort med familien.
1: Nå skal regjeringen lage en ny handlingsplan mot voldtekt, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Hun sier også at de ikke har lyktes med å forebygge voldtekt i Norge. Ifølge regjeringen så er det mer bekymring rundt utviklingen i ungdomsmiljø, for flere rapporter peker på en økning i seksuell vold. Derfor så skal regjeringen legge frem en handlingsplan mot voldtekt, og den skal komme neste sommer. Og så skal det handle om den dama her. For nå spekuleres det heftig i om Taylor Swift og forloveden hennes Travis Kelce skal gifte seg i helga. For nå har nyhetsbyrået AP snakket med en kilde i politiet som sier at det her stemmer. Det har lenge vært spekulasjoner om det skulle skje etter at konsertarenaen Madison Square Garden ble booket akkurat denne helga. Men paret selv har hverken uttalt seg om dato eller sted for bryllupet. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
5: Vi, Petresommer, på plass i studio for å stille dumme spørsmål, ha det gøy og ikke minst spille masse god musikk. Det skal vi gjøre frem til klokka 13, og vi starter med å høre en låt av Shawn Mendes og Camila Cabello. Den heter Senorita.

0: det en sang jeg ikke har hørt på lenge, altså Senorita av Shawn Mendes og Camila Cabello. Og å bom kraftigere enn det jeg har gjort nå, det skal du jobbe jævlig hardt for å få til, for jeg har nemlig prestert å befinne meg på et fly under åttendedelsfinalen på søndag.
1: Nei, det kan du ikke gjøre.
0: Nei, jeg vet, det helt idiotisk.
1: Ja, men du må avlyse.
0: Jeg kan jo ikke avlyse, jeg må jo komme hjem, jeg må jo være på jobb på mandagen.
1: Ja, men nei, vi greier oss. Dette må du få. Du må få skjedd den kappen.
0: Må bare være med. Ja, for i går så drodlet jeg og produsent Jakob på hvordan jeg kunne gjøre det beste ut av situasjonen. Og vi fant ut at et av alternativene, det var å prøve å ringe Norwegian for å få byttet fly. Det gikk sånn passe. Du skal få høre her hvordan det gikk.
2: Velkommen til Norwegian. For hjelp og flere språk inviterer vi deg til å bruke vårt chattjeneste på Norwegian.com.
0: Norwegian.com.
2: For å endre en eksisterende bestilling. Trykk 1.
0: Og der kom heismusikken.
2: Posisjonen din i køen 25.
0: 25?
2: Din anslåtte ventetid 14 minutter og 6 sekunder.
0: 14 minutter og 6 sekunder var jo ikke verst i verden da.
3: Welcome to Norwegian. My name is How can I help you change this 5th of July flight from Oslo to Trondheim?
4: Yes, would it be possible to get on an earlier flight?
3: Other afternoon flights, they are fully sold out.
4: Okay, every single flight is sold out.
3: The other options we have are at 9:15 in the evening.
4: Would it be possible to get on that flight?
3: Okay, it shows, yes, that you would need to pay this ticket price difference in the change fee, which all in total comes up to be 1,889 kroner.
0: Ja, hva tror jeg gjorde, Gabriel?
1: Så du må betale 1,899, hvis jeg skjønte riktig?
0: For å bytte flight for et fly allerede betalt 2,000 for, så vil si at...
1: Har du betalt 2,000 kroner allerede? Aner du
0: hvor dyrt det var fly til og fra Oslo i helga, eller?
1: Ja, det er jo helg, vet du.
0: Ja, nei. Og det er Carpe World.
1: Det er Carpe World, vet du.
0: Ja, det er svindyre flybilletter. Altså, jeg bestilt i april, og jeg tror flyreisen min er betalt sånn nesten 4,000.
1: Å, herregud. Men ja, for du betalt ekstra, du. Gjorde ikke det?
0: Nei, jeg gjorde det.
1: Nei, du gjorde det.
0: Jeg kan ikke betale... Se for deg, Norge taper. Så jeg har betalt 4,000 for å være igjen, for å dra. Og det var snakk om hva da, en time tidligere eller noe sånt.
1: Men altså, du kan jo bare skru av flymodus da, og ha på internett. Det er jo internett i lufta.
0: Ja, og flyet, er det det?
1: Ja, det må det jo være. Og flyet går jo ikke ned bare for at du tar av flymodus.
0: Men ellers
1: det...
0: alle andre tar ned flymodus.
1: Ja, men da kan dere i hvert fall styrte ned mens dere ser på kamp.
0: Da kan vi ro.
1: Da kan vi ro ned til bakken.
0: Det blir også på flyet. Ja, nei, jeg begynner nok i sittende i setet mitt og ro sammen med resten av de andre passasjerene. Og jeg regner med at jeg ikke er den eneste på Gardermoen på søndag som leier seg for at de ikke får med seg finalen. Så jeg skal gjøre det beste ut av det. Ta med bøttehatt på flyet.

0: flere liv av Sval var det siste du hørte, og før det så hørte du Bli hos meg av Dina. Og vi har fått inn en melding i inboxen som sier sorry, men dere må nesten sette på Dance Monkey nå. Og jeg tenker, ja,
1: ja.
0: Vi må nå i alle fall høre en liten snakke.

0: lite utdrag av Dance Monkey, altså jeg tror det
1: er
0: heller
1: Synes ikke den så ille?
0: Vet du hva, nå når jeg hørte den igjen, så var jeg sånn, det lenge siden jeg hørte den, for nå danser jeg litt.
1: Ja, og jeg tror også Werner sitter hjemme nå, og det rykker litt i dansefoten.
0: Ja, det må gjøre det.

0: Og vi skal bevege oss bak lokale dører. For å finne de morsomste og rareste sakene fra rundt om I det langstrakte landet vårt. Og jeg har funnet en morsom sak fra I Finnmark med overskriften «Sjåføren nekta for mobilbruk, skyldt på at han lyst på ungdom med en drill».
1: Ja, for hvem har ikke en drill med lys på I bilen som
0: Nei, det det akkurat det. Jeg synes det var en snedig overskrift. Og videre I saken så kan vi lese at...
1: Snedig.
0: En politibetjent fulgt nøye med, og fra en avstand på bare 4-5 meter, observerte hun at føreren holdt en firkantet gjenstand opp I ansiktshøyde. Da et sterkt, hvitt lys plutselig blinket til, var politiet sikker I sin sak på at sjåføren satt på mobilen.
1: Men da det hvite lyset, sterke lyset, blinket det mot ansiktet eller fra ansiktet? For at hvis det blinker mot ansiktet, så jo argumentet med at du har en lys på ungdommer eller hud med drill helt vekk.
0: Ja, det egentlig et veldig godt poeng. Det står det ikke noe om videre I saken. Han blir stoppet og nekter å ta et forenklet forelegg for mobilbruk.
1: Kan man nekte for det, altså?
0: Du kan nekte, men da må du møte I retten, da.
1: Du må det?
0: Ja, fordi forenklet forelegg bare sånn, ok, men bare betal bot her, og så det gud, liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han bare legger seg på bakbena, og bare, nei, det skjer ikke.
1: Så han skal møte I retten, han jo da?
0: Han har møtt I retten.
1: Oi!
0: Og han ble, og han hadde ikke sagt noe til politiet før han kom I retten. Og da sier han, advokaten, at det som hadde skjedd, var at han hadde kjørt forbi en eller annen butikk eller bensinstasjon, og der hadde han skjedd en del ungdommer på moped, og da hadde han tatt opp drillen sin for å bruke lyset på drillen til å lyse på ungdommene. Og jeg bare, det dummeste forsvaret jeg noen gang har hørt.
1: Ja, så du tror ikke på det?
0: Nei, det kan gå til, altså, men jeg bare, da har jeg masse spørsmål. Nummer en, har han Saul Goodman som advokat?
1: Jeg vet ikke hvem det
0: Nei, det en sånn serie om en sånn advokat som bare, han crazy god og bare får all frikjent, bare kjemper den beste ideen. For det jo, hvis det ikke sant da, så jo det her en dritgod unnskyldning.
1: Ja, ja, ja.
0: Nummer to, hvorfor skal han lys på ungdommen?
1: Ja. Vet du hva, det stillet jeg spørsmålet. Jeg var sånn, ja, selvfølgelig skal han gå og lys på dem da, skremme ja, dem da.
0: Nei, jeg synes ikke gir noe mening, og så lurer jeg også på hvorfor han lyser med en drill. Hvis du har en drill I bilen din, så har du helt sikkert en lommelykt også.
1: Tror du det?
0: Men hvis
1: du, ok, se for deg, du har vært og jobbet, og så har du liksom bare lagt drillen I liksom passasjersetet på fremsida, fremme I bilen,
0: ja.
1: Og så liksom er det raskere å ta den inn og gå ned I handskerommet og åpne og ta ut lommelykta.
0: Men vet du hva, jeg tror folk som kjører tur med drill har på seg pannelykt hele tiden.
1: Ja, det faktisk sant.
0: Det burde ha ordnet seg.
1: Ja, det mye rart som skjer I Finnmark, altså.

0: Beautiful Things av Benson Boone var det siste du hørt, og vi har oppdaget at Dance Monkey en mer polariserende sang enn vi først trodde.
1: Ja, for vi spilte den jo av i sted, eller bare et lite klipp av den, og det har satt innboksen vår i brand, altså. Folk har slengt seg på. Werner lurer på hvem det som har bedt oss om å gjøre det her. Hvem som har gitt oss beskjed om å spille Dance Monkey og kreve et håndkle som plaster på såret for psykologisk tortur.
0: Ja, dette her har vært en helt egne påfunn, altså.
1: Og folk, Mikael her, skriver at det har vært en banger fra dag 1.
0: Den meningen tror jeg en brandfakkel, kanskje.
1: Ja, det brandfakkel, men jeg stiller meg litt bak deg. Jeg vet ikke om jeg skal si at den banger, men den litt artig, den låta her.
0: Altså, det rocka litt i dansefoten, skulle du si. Dansa litt i, nei.
1: Dansa litt i rockefoten.
0: Kila litt i rockefoten, og hvis du hørte den i sted, altså.
1: Nei, så, men hvis det noen som syns noe om den låta her, så gjerne send oss melding på det, for jeg visste ikke at det var så betent, altså.
0: Ikke jeg, hør.

0: Altså av Ed Sheeran. Og Gabriel, hvis jeg sier til deg akkurat nå, eller hvis du går inn på din TikTok eller Instagram akkurat nå og sjekker, har du noen lagret oppskrifter en eller annen plass som ligger der og møgler?
1: Jeg har masse, masse mapper med oppskrifter. Jeg ser veldig mye matcontent og kokkecontent og alt mulig sånn. Mye av det.
0: Ja, ikke sant? For da er du nok ikke alene. Og det her er en av grunnene til at jeg i går pitchet at dagens sommeraktivitet skulle være å teste ut en ny oppskrift, og da fikk vi en veldig spennende melding fra Malene. Og du er med oss på telefon i dag. Hei, Malene!
2: Hei!
0: Hei! Kan du fortelle lytterne og Gabriel hva det var du skrev på den meldingen i går?
2: Jo, det jeg skrev det at for hver fotballkamp som Norge spiller mot, så lager jeg en rett fra motstanderlaget.
1: Ah, shit! Men, og legg det ut, eller?
2: Hva tenker du legger ut?
1: Nei, sånn du lager for deg selv, eller legger ut videoer av det?
2: Ja, jeg lager det bare for meg selv og for de som jeg sitter og ser på kamp sammen med.
0: Så utrolig koselig. Hvordan var det du bestemte for å gjøre det her, da?
2: Altså, den første kampen var jo Norge-Irak, og jeg har en venninne som har tilknytning til Irak. Så det var liksom der ideen kom litt fra.
0: Og hva lager du da, da?
2: Jeg lager noe som heter Irinrik, og så er det noe mer det heter, men jeg greier ikke å uttale det, så jeg kan være det.
1: Ja, men hva er du liksom mest fornøyd med som du har laget frem til nå, da?
2: Jeg tror det må være det som var fra Senegal, for det var peanøttsmørkjeks. De var utrolig gode.
0: Oh. Det hørte dritgodt ut. Og så er det er jo kamp igjen nå på søndag. Har du laget en plan på hva du skal lage da, eller?
2: Ja, jeg må prøve å google litt. Jeg prøver jo å finne liksom, autentiske oppskrifter. Men jeg hørte noe om brasilianske osteboller, så det skal jeg prøve meg på.
0: Typ en chili cheese, liksom?
2: Nei, ikke noe sånt. Altså, jeg så liksom et bilde. Det ser ut som vanlige boller, bare med sikkert ost inni. Jeg må gjøre litt mer research.
0: Oi.
1: Som en, liksom, en bolle fra skjell, eller som en litt sånn crispy bolle?
2: Jeg vet ikke. Jeg er ikke helt ærlig. Men ikke bolle fra skjell, det er det nok ikke.
1: Men jeg synes du må oppdatere oss da, hva du lager. For det her er veldig, veldig spennende.
0: Ja, det her var veldig, veldig inspirerende. Tusen hjertelig takk for at du var med oss og fortalte litt om det, Malene. Nå skal vi høre My Regards av Macy Peters. Tusen takk, Malene. Det var helt nydelig.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: And his phone don't work, synger Macy Peters i sangen My Regards, som var den siste sangen du hørte.
2: Og vi det fortsetter å hagle inn med meldinger i inboxen her. Først og fremst, diskusjonen om Dance Monkey ikke død enda.
1: Den, it lives on.
2: It lives on.
1: Folk, og det brygger jo til krig.
2: Det kan hende at vi må steppe inn her nå og rett og slett gå mellom folk. Vi har fått en melding fra Dagfinn som skriver at apropos Dance Monkey, gutta mine spilte av en indisk cover av Vindaloo Singh som fikk meg til å knekke av latter.
1: Men det da et indisk cover av Dance Monkey?
2: Ja, det må jo være det da. Et ja. Indisk band, coverband.
1: Det helt synssykt.
2: Og det veldig, veldig gøy.
1: Det veldig, veldig gøy.
2: Vi må se om vi finner et klipp av det.
1: Legg det ut på YouTube.
2: Det gjør det, helt sikkert.
1: Da vil vi se det.
2: Dagfinn, si oss hvor vi kan finne det. Også på din fra Mikael, som skriver melding via oss til Werner, at Werner, jeg skal finne deg på en strand i sommer og spille Dance Monkey høyt, for han skurrede mobilhøytaler på repeat.
1: Det her trusla.
2: Det her begynner å nærme seg skummelt, altså.
1: Ja, nå det farlig her.
2: Men vi har også fått en veldig, veldig koselig melding fra Marie, som min samboer. Hun skriver, hei hopp, jeg har byttet kanal på alle radioene på jobb, så nå hører hele kjøkkenet på Kvinnebarnsenteret på St. Olav på P3 Sommer.
1: Det veldig hyggelig.
2: Det veldig koselig at de står på kjøkkenet der nå og surrer inn og vårruller, eller hva de gjør, og hører på oss.
1: Det frister.
2: Ja, kanskje vi skal ta en liten utflukt.
1: En liten utflukt ned til St. Olav, så bare plukke opp noe mat, skulle si stakkere dem som egentlig skal ha det.
2: Ta fra dem maten.
1: Nei, men vi ønsker dere god sommer på St. Olavs, altså.

0: Justin Bieber fick du där alltså. Och om cirka 10 minuter så ska det konkurreras I dagens Fryden med lyden, hvor du har möjlighet att vinna en P3-handduk. Før den tid så får du nyheten av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om drukningsulykker. Folk må passe ekstra godt på når de skal ut på sjøen eller bade I sommer. Drukningstallene har nemlig skutt I været, det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet.
2: Det totalt 42 personer som har omkommet I drukningsulykker nå I første halvår, og det betyr faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet I hele fjor, så det jo absolutt bekymringsverdig.
1: Bare I juni var det 15 personer som døde av drukning. 9 av dem var I forbindelse med ulykker med fritidsbåter. 4 av dem skjedde under bading og 2 etter fall fra land. Og på grunn av de dystre tallene så ber redningsselskapet alle om å ta litt ekstra ansvar I sommer og ta forholdsregler. Noen gode råd å bruke redningsvest, bade sammen med andre, ta hensyn til været og unngå alkohol når man skal ut på sjøen. Og så skal det handle om heiaropene til USA under fotball-VM. We support the US, US, US, that's the way we like it, we love it! Ja, for samtidig som amerikanerne imponerer på banen, så får supportersangene deres gjennomgå I sosiale medier. Brødrene Jason og Travis Kelce har spilt og spiller I National Football League, altså det amerikanerne kaller fotball. I podcasten deres reagerer de spesielt på heiaropet der amerikanerne sier «We believe that we will win». De sier at det det mest taperaktige ropet de har hørt. Og de amerikanske supporterne enige I at de litt dårlige på sanger, men samtidig lurer de på hvorfor folk ler av dem.
3: What we've been doing here, it's war. We don't know how to chant.
4: USA! USA!
3: It's the best one. Can't do any better than that.
5: It's plain and simple, but to the point. USA.
6: The whole world is kind of laughing of that.
3: Laughing?
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det litt taltatt det ropene der, altså.
7: Ja, det blir kjedelig med sånn I believe that we will win.
1: Nei, så jeg bare skjønner ikke. Det må på en måte ikke være så vanskelig å komme på noe litt bedre, på en måte.
0: De skulle hatt ro.
7: De skulle hatt ro, men har du hørt når de synger sånn It's called soccer.
0: Det I hvert fall det irriterende.
7: Ja, det bare slitsomt.
0: Det provoserende.
1: Ja, og litt flaut da. Det vel det som primærfølelsen her, I hvert fall.
0: Flaut, rett og slett. Ja, og jeg og Gabriel, vi på plass I studio og skal holde deg med selskap, tull og fjas, og ikke minst spille masse god musikk. Blant annet får du låta av Vegard og Sabrina Carpenter. Før den tid så skal du få Sigrid med sangen Two Years.

0: Det var 2 years av Sigrid, altså.
1: Og det tok jo litt fyr i innboksen tidligere i sendingen, når vi begynte å diskutere låta Dance Monkey.
0: Den har folk mye meninger om.
1: Ja, og så presserte jo jeg å melde at jeg syntes den låta, i hvert fall når den kom ut, var litt kul. Og så hørte vi et klipp av den, og da sa vi begge at vi dansa litt til den.
0: Ja, for da fikk jeg en oppfriskning av hvordan den egentlig var.
1: Ja, det akkurat det.
0: Så
1: var
0: det sånn, ok, den helt sånn groovy.
1: Den ikke så ille, altså. Den er litt kul.
0: Folk slenger seg på at den er ille, og så fyrer de seg opp.
1: Jeg tror det bare handler om å være en del av gjengene.
0: Ja,
1: at det er det man tør ikke å si mot den kule i klassen.
0: Nei,
1: men nå er vi de kule i klassen og sier at den er kul, så kanskje vi kan snu skuta. Men vi fikk også inn en melding fra Dagfinn, som hadde hørt et indisk coverband som spilte et cover av Dance Monkey. Og nå har vi funnet fram den låta, vi kan høre på det.

0: meg litt nostalgisk i dag i dagens Fryden med lyden konkurranse. Hvor det du som hører på som har muligheten til å vinne et vakkert, en vakkert P3-håndduk.
1: Den ganske fin altså.
0: Det ganske fin. Den mørkeblå, så en sånn liten, fin, gul P3-logo.
1: Og så har den overraskende bra absorberingsevne.
0: Ja, herlig. Ikke sant? Mye å like her. Og den lyden jeg har tatt med, den veldig, veldig kort. Så her handler det om å spisse ørene. For det en, jeg vil si nesten en ikonisk lyd fra en serie. Og du skal få den her. Hva har du kjent med den?
1: Det veldig kort.
0: Veldig kort. Skal vi ha den en gang til?
1: Ja, ta den en gang til nå. Ok, men det gjenkjennbart?
0: Det gjenkjennbart. Hvis du har, hvis du spisser ørene og skjønner hvor den fra, så må du sende inn til oss i appen NRK Radio. Om du gjenkjenner lyden og du klink vet svaret, eller om du bare tar en råsjans, så har du sjansen til å vinne en P3-handduk altså. Så her det bare å sende det inn.

0: tydeligvis ikke bare jeg som har hørt den her sangen her før, fordi dere har virkelig sprengt innboksen våres, altså. Og hvis du følte nøye med, så hørte du kanskje at jeg var uedelig avslørt litt mer av introen før vi hørte Hvem hun? Av Arif. Og vi har fått inn et par meldinger her, og vi skal trekke en vinner.
1: Ja, et par og et par, det har jo haglet inn.
0: Det har haglet inn, og det er de aller fleste har riktig, altså. Jeg tror denne skulle være litt vanskeligere, med tanke på at lyden er så kort.
1: Ja, den kort, og så er det sånn, det er noe du kan kjenne igjen, men hvor er det fra da?
0: Ja, det er det, men det er tydeligvis veldig gjenkjennbar. Og så tenker jeg, skal vi bare avsløre en vinner?
1: Vi kan gjøre det, men vi vil bare takke alle sammen som sender inn så hyggelige meldinger. Det er veldig, veldig koselig.
0: Det er veldig trivelig, og folk skriver at det er beste barndomsminnet, og folk skriver at det er ikonisk, og folk, det virker som mange har gode minner med det her.
1: Absolutt.
0: Og det setter vi veldig pris på.
1: Og hvem er dagens vinner, Nora?
0: Dagens vinner er Rebecca, som skriver Kim Possible. Ring meg, søk meg, ta en sjans og møt meg.
1: Ja da!
0: Ring
1: meg, søk meg, ta en sjans og møt meg, med noe som er helt ok.
0: Ja, det er selvfølgelig den ikoniske introen til Kim Possible.
1: Den går så ufattelig hardt. Den er så kul.
0: Smell. Så Rebecca, vi kommer til å ta kontakt med deg via appen NRK Radio, og så får du en nydelig P3-handduk i posten.

0: Ja, jeg må ærlig innrømme at jeg har jo hørt denne sangen her et par ganger, og den heter I love it, I love it, I love it, and I love it. Den heter bare I love it tre ganger, men jeg ville legge den siste der, fordi I love it. Og den av Bella Kay, og før det så hørte du Not That Serious av May.
1: Ja, for jeg var jo i Oslo fra tirsdag til onsdag, men jeg var ikke der for å se fotballkamp.
0: Nei, hva var du der for da?
1: Jeg var der for at jeg skulle gjøre et lite show, gjøre et lite stand-up show. Og det skal jo sies at hele resten av Oslo var jo ikke på det showet.
0: De var kanskje på kamp.
1: Og om de var på kamp, de var så sykt på kamp også. For det var jo den tirsdag kveld spilte jo Norge mot Elfenbenskysten. Og spoiler alert, vi knuste dem jo og gikk videre.
0: Yay!
1: Og let me tell you, jeg trengte ikke å se på den kampen for å få med meg hvordan det gikk. For etter showet så satt jeg meg ned med en annen komiker, og vi satt oss ned utenfor latter og tok en øl og satt og pratet litt. Og det er jo midt på Aker Brygge, ikke sant? Og altså, hver gang Norge er på en målsjanse, hver gang vi skårer, hver gang det skjer noen ting, så bare, det jubles så vanvittig høyt, altså.
2: Det er sånn...
1: Den er vild.
0: Jeg synes ja, det passet seg.
1: Folk sprang forbi og sang den låta, og det var helt sånn psyko stemning.
0: Ja, det er helt sykt hvor det gjør datt av, egentlig.
1: Og altså, det tok jo helt av når vi vant. Altså, det jublet, det var jo helt vilt. Det finnes jo masse videoer på nettet der du bare, folk sitter hjemme i leiligheten sin i Oslo og bare filmer seg selv. Og så bare hører du på gatene at det begynner... Altså, det var nesten jordskjelv, liksom.
0: Ja, men det gikk jo av på jordskjelvmålen.
1: Ja, det gjorde det, ja.
0: Ja, det gjorde det.
1: Ja, for jeg kjente... Altså, jeg begynte å lure på om det bare var meg, men det var nesten litt skummelt, altså. Og etter kampen var ferdig, så skulle jeg også bevege meg hjem til hotellet for å legge meg. Og da bestemmer jeg meg for at jeg vil gå forbi Stortinget.
0: Ja, som man gjør på vei hjem, men...
1: Ja, men jeg tenker, som trønder som endelig er litt i Oslo, så er det gøy å få se litt kule ting, ikke sant? Jeg har ikke vært der så mye. Jeg går forbi Stortinget, eller har planer om det. Og når jeg kommer opp dit, så er hele Oslo samlet utenfor Stortinget. Og alle har satt seg ned for å begynne å ro i hele den gata.
0: Herregud.
1: Altså, det var så sykt mye folk. Altså, det er helt useriøst mengde med folk. Og folk, det tok helt av. De drev å klatre opp i lyktestolpa. Folk sang nasjonalsangen. Folk skrek. Det var sikkert noen som ble forlovet.
0: Jeg har sett videoer, du vet. Det er sinnssyke stemninger.
1: Hadde ikke blitt overrasket om noen født barn, altså, i den folkemengden der.
0: For dere skal man få med seg.
1: Altså, det var helt wild. Og nå lurer jeg på, etter de siste årene så har det vært en litt splittet nasjon. Folk har vært litt uenige i politikken, ting har spredt oss litt mer ut, men nå tror jeg vi er samlet igjen som nasjon.
0: Det tror jeg også, og jeg skulle virkelig, virkelig ønske at jeg var der.

0: Ja, og vi har fått med oss vår kjære produsent Jakob inn i studio.
1: God dag, god dag.
0: Og i løpet av sommeren så skal du bli en ekte trender. Hvordan synes du det går?
1: Nei, altså nå er vi jo godt i gang, skal vi si. Jeg føler meg ikke som en trender enda. Det gjør jeg ikke.
2: Men du har begynt å spare bart da.
1: Ja, men det er fordi du har bedt meg om det, Garvin.
2: Ja, og det er veldig bra. Du hører etter.
1: Ja, det må jeg jo.
2: Nei, jeg tror det her kommer seg etter hvert. Og jeg har jo gjort litt research på integrering.
0: Ja, det er flott.
2: For det er jo integrering det her er, absolutt. Det er jo to kulturer som møtes, der du skal lære deg å kjenne den ene kulturen, altså trøndersk god kultur. Og første steg til integrering er å lære seg språket.
0: For, ja.
2: Ja, for med en gang du kan språket, så kommer masse ting med deg, ikke sant? Referanser, kulturelle referanser.
0: Inside jokes,
2: humoren, ikke sant?
1: Kulturell forståelse.
2: Kulturell forståelse og samhold, og det er veldig viktig at du får føle på det så tidlig som mulig. Men det har jo vært litt utfordringer med språket allerede.
3: Ja, synes du det?
2: Det har jo vært det, for eksempel...
3: For eksempel snedig.
0: For eksempel snedig.
2: Ja, bare for å ta opp den enda en gang, for at jeg føler mye på det. Men det er litt sånne ting av og til, og da er det viktig at du får lært av det så fort som mulig.
1: Ja.
2: Så snart nå så skal vi utfordre deg på litt trønderske dialektord. Føler du deg rustet for det?
3: Ja, men jeg tror at der kan være mye rart.
2: Det er mye rart. Det er ting som er såpass vanskelig at det ikke, jeg visste ikke alle de ordene selv.
0: Nei, vi var litt uenige, for vi kom med noen ord hver, og det er noen sørtrønderord og noen nordtrønderord, og vi var ikke helt enige om hvordan de skrivdes eller noen ting.
2: Ja, kanskje du ble den første heltrønderen?
1: Hvis ikke dere to trøndere klarer å bli enige, hvordan får dere at jeg skal komme med faser?
2: Ja, men du kommer inn fra utsida som en slags supermann som skal bli den første forente trønderen.
0: Ja, og det blir bra der. Du skal få lov til å komme inn og megle litt, og det blir snart dialekt. Før det så skal vi høre Bittersweet av Madison Beer.

0: Ja, den introen der smeller godt altså. Og vi har med oss vår produsent Jakob, som I løpet av sommeren skal bli trønder. Og I dag det dialektquiz som står på programmet.
1: Ja, for Jakob, du skal nå få noen lapper her med dialektord. Og da må du både uttale ordene korrekt, og så må du kunne bruke dem I en setning.
0: Okay. Og det her skal gå kjapt.
1: Det her skal gå kjapt.
0: Lite betenkningstid her, altså.
1: Vær så god, her lappen, og du kan få sette I gang.
2: Ok, første ord, skjeisa. Jeg synes det her går helt skjeisa.
1: Synes det går skjeisa?
2: Skjeisa, jeg ble helt skjeisa I går.
1: Skjeisa, altså som I dritings?
2: Ja, det, ja. Du vi, går sier, for det? Vi sier det.
1: Eller, ja, det stemmer ikke, altså. Skjeisa, det et dialektord for skjøyta.
2: Okay.
1: Jeg skal ut på vatten og gå på skjeisa I dag.
0: Den var ny for meg, altså dere. Nå sørte hun
2: det
0: opplegg.
2: Jeg kom på at det hadde vært litt behjelpelig hvis dere sier at om det et verb eller om det substantiv.
1: Nei, men nå har du bodd der I stund, altså. Må begynne å plukke opp en parting.
2: Tre uker, ok. Neste ordet hånått.
0: Brukte en setning.
2: Jeg følte meg hånått I går.
1: Ok, men, ja, men det kan du jo si. Men hva mener du om at du følte deg hånått da?
2: At jeg følte meg litt satt til side.
1: Satt til side? Mm. Det feil. Hånått, det noe som litt sånn latterlig, eller litt sånn tullete.
2: Ok.
1: Ja, han jo helt hånått, han der.
0: Ja.
1: Det var hånått til opplegg.
2: Ja, fordi det ligner litt på hånet.
1: Ja, det ligner, men det ikke helt det samme.
2: Nei, selvfølgelig ikke.
1: Okay. Ok, neste ord.
2: Avvånsjokk.
1: Ok. En gang til.
2: Avvånsjokk.
1: Avvånsjokk.
2: Avvånsjokk. Avvånsjokk.
0: Det høres som et helt annet språk.
1: Skal jeg hjelpe han med uttale her?
0: Først skal jeg vil høre deg en setning før du hjelper han med uttale.
2: Ja, altså, det, ja, hvordan skal man bruke det? På bussen I går så møtte jeg en avvånsjokk hund.
1: Og hvordan var den hunden da?
2: Han var helt avvånsjokk.
1: Ja, men hva? Men hvis du skal bruke et vanlig ord for å beskrive en hund da? For
2: skal,
1: noe, ja.
2: Du skal frem til synonym du nå.
1: Jeg gir oss et synonym på det ordet.
2: Tullat.
1: Tullat?
2: Tullat.
0: Tror bare at vi snakker om tullate ting her.
1: Helt riktig det, altså.
2: Jeg kan ikke få feil på alt.
1: Og det uttales avundersjuk, og det betyr at du...
2: Det er din skrivemåte her som dårlig da, egentlig.
1: Det der korrekt skrivemåte. Avundersjuk betyr at du misunnelig.
2: Ok, det kan jeg jo, ja. Hvis det hadde vært en U her, så hadde jeg kanskje klart å gjette det.
1: Ja, ikke sant? Men det det ikke.
0: Hva neste ord da?
2: Neste ord gnuttu.
1: Gnuttu.
0: Gnuttu.
2: Det her, da vi, dette bredde.
0: Ja, nå må du gi oss en setning med gnuttu.
2: Gnuttu. Ja, sykkelen min gikk helt gnuttu I går.
0: Sykkelen min gikk helt gnuttu.
1: Nei, gnuttu betyr noe lite.
2: Lite,
1: ja. Jeg skal bare ha et gnuttu med melk I kaffen.
2: Det ingen måte at det mulig å gjette det her.
1: Nei, det det ikke.
2: Neste år hva står det her?
1: Jeg vet hvilke ord vi på.
0: Jeg vet hvilke ord vi på.
2: Tarskitkar.
1: Tarskitkar?
2: Ja. Er det ikke det?
1: Nei, det ikke det. Hvordan uttaler man det ordet, Nora?
0: Altså, står det kar eller står det kall?
2: Kar.
1: Det står kar.
0: Ja, du har skrevet.
1: Kan bli kall også.
0: Tarskar, eller tarskall.
1: Tarskall.
0: Tarskall. Jeg synes det vanskelig å uttale
2: det
0: også.
2: Ok, jeg tenker at dette må jo være en eller annen fyr. Er det lov å spørre om?
0: Nei.
1: Du kan ikke stille spørsmål.
2: Ok, en tarskar, det en fyr som får til ting. At han tar tak.
0: Det vel absolutt motsatt. Det en fyr som ikke får til ting. Det en liten pingle, som min tante beskrev det. En god fjott, og det vet jeg om hjelper.
2: God fjott, ja, det hadde jeg sikkert klart å gjette.
1: Vi kan ta et siste ord.
2: Ja, siste ordet farskott.
1: Farskott, ja.
0: Ja, det et godt ord.
2: Dette høres ut som noe man bruker til å beskrive noe.
1: Ja.
2: Da sier jeg at det hva skal jeg si, katastrofe. Det gikk dårlig. Det gikk farskott.
1: Nei, det ikke helt riktig. Det jo en beskrivelse av et menneske som litt rampete.
0: Litt rampet, litt lur. Ja, det gikk ikke sånn kjempebra, men vi har nå heldigvis resten av sommeren til å gjøre deg til en ordentlig trønder.
2: Men det jeg tenker at dere må få til nå å lære meg, altså vi må komme tilbake til det året her en gang, hvor jeg skal kunne alle.
1: Absolutt.
0: Ja, absolutt. Før du får til det, så skal vi høre Good News av Shaboozy.

0: Shabu Sidar altså med låta Good News. Og har du en litt merkelig sommerjobb eller en veldig morsom jobb, kanskje du overbevist om at du har en jobb ingen andre har. Det var et spørsmål vi stilte under sendingen I går, og da fikk vi inn en melding av Jonas som skrev at han går rundt og maler spikerhoda.
1: Ja.
0: Hvordan endte du opp med det her, Jonas?
2: Nei, det jo så slik at vi drev og renoverte et sånt borettslag her på, I Trondheim, da, og så
1: Ja.
2: Da, alt jo ferdig malet da, så det var det, men spikeren var ikke ferdig malet.
1: Ok, men så det eneste arbeidsoppgaven din å male de spikerhodene?
2: Ja, I dag og I går så var det I hvert fall vore det.
1: Wow.
0: Hvor mange spikerhoder snakker vi her da?
2: Nei, vi snakker om et par tusen spikere her, ja.
1: Oh, ja
2: så, det, jo, ja. Det over 20 hus da vi skal male, så da det...
1: Men kan du beskrive en sånn vanlig arbeidsdag da, som spikerhodemaler?
2: Nei, du kommer på jobb, og så finner du frem hva det utstyret og en stige, og så går du rundt, og så maler du spikere.
0: Ja. Det lov å spørre, blir det kjedelig?
2: Ja, det lov å spørre, og det blir det jo.
1: Ja, var det kanskje vanskelig å komme inn I den flyten mens du går rundt der?
2: Ja, det jo bare å prøve å skru av hauet, og så høre på radio, og da går det stort sett greit.
0: Ja, og hva hører du på da?
2: Nei, jeg hører på P4 da, kanskje.
1: Ja, det, nei, du hører på P3.
2: Nei, P3, ja.
0: Ja, det helt nydelig. Ja. Men hvordan endte du opp med å male spikerhodet da?
2: Nei, det jo bare sånn, når du igjen sist på prosjektet, så det liksom en del sånne gjenstår da. Og da det var spikerhauet som stod igjen. Ja. Før prosjektet ferdig, og da
0: ja, for ble jeg spående til. Det her noe du jobber med? Det en sommerjobb, eller det her noe du jobber med til vanlig?
2: Nei, min faste jobb, ja, som tømrer da. Så, ja. Men jeg har stort sett drevet å bygge balkonger nå de siste halvårene, da, men nå, periodevis nå, så har jeg drevet å male litt spikere nå på slutten her da.
1: Men det her jo kanskje en arbeidsoppgave som man kan få til selv om man ikke utdannet tømrer også. Vil du anbefalt det her som en første sommerjobb?
2: Ja, hvis du... Det her kunne jo fint å ha... Hatt redusert, det har ikke tenkt å være den beste eleven I klassen for å få dette her, nei. Det klarer absolutt alle sammen, tror jeg. Så lenge du klarer å klatre en stige, så går det her fint.
0: Ja, men så snedig da. Kanskje det her noen sin første sommerjobb. Tusen hjertelig takk, ja. Jonas. Og har du også en spennende jobb du som hører på, da må du sende inn til oss I appen NRK Radio, for vi vil veldig gjerne snakke med deg.

0: Ja, det var Elsie Bay med låta Don't Think I'm Dying But. Og om litt skal vi høre en banger fra Somber, Homewrecker heter den. Før det så får du nyheten av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om at det har vært mange drukningsulykker I år. Det ikke alltid det så lett å se om noen har alvorlige problemer I vannet. Det sier Claire Ann Alfonso I Norges livredningsselskap. I det siste har drukningstallene skutt I været. Hittil I år har 42 personer mistet liv I drukning, og det bare 7 dødsfall unna det totale tallet for hele fjoråret. Bare I juni var det 15 personer som døde av drukning. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Derfor ber de og politiet folk om å passe ekstra på hverandre når man på stranda I sommer.
2: Folk overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det personer I vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
1: Eirik Horneland vender tilbake som trener I Brann. Det bekreftet klubben på en pressekonferanse torsdag morgen. Horneland var trener for klubben fra 2021 til 2024 og opplevde suksess I den perioden. Blant annet 2 seriesølv og 1 cupgull. Etter at Freyr Alexandersson fikk sparken som Brann-trener for en måned siden, så har Horneland vært klubbens foretrukne kandidat til å ta over trenerjobben. Horneland, han sier blant annet at han elsker klubben og byen, og at han stolt over å ha fått muligheten. Og fra 2028 så kan du ikke lenger kjøpe PlayStation-spill fysisk på disk. Det skriver gamer.no. De sier selv at det en naturlig retning for selskapet, fordi folk kjøper mer og mer digitalt. I mai avslørte de at nesten 80% av alle spillene de solgte var digitale. Så da gjelder det å kjøpe digitalt eller kjøpe en kode fysisk I butikk. Trenden allerede litt I gang, fordi IGN melder at GTA 6 ikke kommer på disk I det hele tatt. Samtidig melder PlayStation-eieren Sony at de kommer til å legge ned den digitale butikken for PlayStation 3 og PS Vita fra juli 2027. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Ja, tusen takk Rasmus. Og vi har snakket litt om sommerjobb, så jeg lurer på, hva var din første sommerjobb?
1: Min første sommerjobb, den var på et sted som heter Høvik Marina, og der sto jeg, og det var da jeg var 14, fylte bensin og diesel på båter.
0: Var det godt betalt, eller?
1: Jeg tror jeg fikk sånn 70 kroner timene.
0: Ja, men det ikke så verst for en første sommerjobb, det altså. Gabriel, vi på plass I studio for å holde deg med selskap, tull og fjas, og ikke minst spille masse god musikk. Blant annet låter av Summer Walker og Bruno Mars. Før vi hører det, så skal vi høre en låt av Somber, og den heter Homewrecker.

0: Still Dre av Dr. Dre og Snoop Dogg var det altså.
1: Jeg har funnet en litt ja, artig sak, vet jeg ikke om jeg skal kalle det, men en litt spennende sak på nettavisen.
0: Nå er jeg spent.
1: Som handler om utroskap.
0: Bu.
1: Ja, bu, ikke gjør det. Men det har kommet, det har vært en studie på det, på grunnen til at man er utro. Mm. Og hva tror du er liksom de mest vanlige grunnene til, eller som folk i hvert fall sier da, til at de er,
0: okay,
1: er utro?
0: Ok, folk sier at de har en rottig partner og ikke tør å gå fra dem, så derfor... Er de utro?
1: Ja, at man er utro liksom i håp om at partneren skal oppdage det, og så at partneren gjør det slutt.
0: Kanskje?
1: Ja, det, og nå ble det veldig Sex and the City med en gang her.
0: Oi, er det noe jeg skal si at jeg ikke har sett Sex and the City?
1: Har ikke du sett Sex and the City?
0: Nei, jeg har begynt nå nylig å se første, altså den første tre episoder, men jeg har datt av så lett.
1: Ja,
0: men jeg tror det... man må liksom måtte ha sett det når det var sto på.
1: Nei, du kommer deg lett inn i det altså.
0: Ok, jeg skal prøve.
1: Ja, men det var ikke Sex and the City det her skulle handle om. Men det, her er det i hvert fall forskjeller på grunnene som kjønnene oppgir da.
0: Ok.
1: De fire største grunnene til menn fra førsteplassen er at muligheten bydde seg.
0: Nei.
1: Muligheten bydde seg, svarer 31% av menn at det er grunn til at de må utro.
0: Første, det er, og det er den mest svaret.
1: En tredjedel av menn var sånn, nei, muligheten bøyer seg, derfor var jeg utro.
0: Da har du faen meg jævlig dårlig viljestyrke.
1: Ja, det er helt vilt.
0: Da knekker du dårlig viljestyrke.
1: Ja, det er helt vilt.
0: Da knekker du under press første sekund, da.
1: Ja, det er ganske dårlig. Nesten.

0: Så.
1: Men hva tror du er grunnen til at kvinner er utro?
0: Der tror jeg det går mer på det følelsesmessige. Jeg tipper det sånn at partneren min er slem, og derfor vil jeg ha noen som er snill.
1: Ok, ja, du litt inn på det. På 40% av kvinnene som har vært utro, så svarer de at forholdet allerede var dødt, og at ja. De var på vei ut av det.
0: Ikke sant? Men da må du avslutte først da, kompis.
1: Ja, vent i en uke da.
0: Please.
1: Eller egentlig mer, men altså vent i hvert fall en uke, så er det på en måte ikke ugreit. Grunn nummer to er at de var forelsket i den andre.
0: Okay.
1: Som det følelsesmessige du ut etter her da.
0: Det er mer følelsesmessig.
1: 24% sier at de ikke føler seg skjedd av partneren sin, og 22% oppgir at de hadde samlivsproblemer.
0: Jeg vil, ok, er det lov til å si at kvinnene hadde bedre grunner?
1: Ja, det litt mer fair, sånn. Bare jeg fikk noen muligheten da, og så bang, bang, bang, liksom.
0: Nei, det var da en dame på gata som spurte om jeg ikke skulle bli med igjen.
1: Det var noe da, vet du, og så, ja, du vet noe.
0: Muligheten var noe sånn passehøg, og sånn passesnill, og sånn passepen, så da tenkte jeg, hvorfor ikke?
1: Nei, jeg synes kvinnene har litt bedre grunner, men det er ingen gode grunner til å være utro.
0: Nei, jeg er helt enig med deg.

0: kommer.
1: Nei, nå det noe eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Isa med låta til med eller te med ses igjen. Det ikke så enkelt å uttale dialektord alltid. Før det så hørte du The Hills av The Weeknd. Ja. Og så nå skal vi høre at Gabriel griller cottage cheese.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
2: Fire!
3: Ja, för I löpet av sommaren så ska jag grilla något nytt hver eneste dag som inte är grillmat. I håp om at jeg kanskje kan finne den store, nye grillretten. Og på menyen I dag så det cottage cheese, eller hytteost, eller hvordan man nå enn uttaler det.
0: Jeg har aldri hørt ordet kottene I hytteost før.
3: Nei, jeg tror det heter hytteost på norsk. Cottage cheese. Og vi kan høre hvordan det gikk. Halløys, det grillmester Gabriel her. Back er det igjen. I dag har jeg nok en gang fyrt opp I beistet mitt, engangsgrillen. Og nå skal vi teste cottage cheese på engangsgrill. Hva har ikke vært en større farsott de siste årene enn cottage cheesen selv? Den har masse proteiner. Den smaker helt forferdelig. Kanskje den kan smake litt bedre om man griller den og får en litt deilig, saftig røykaroma I mixen. Vi slenger den på grillen og tester. Jeg har glemt at cottage cheese ikke har noe form. Det bare en slags væske med klumpa I. Men jeg har prøvd å spre den utover I et tynt lag så den får en liten skorpe. For da tenker jeg, da slipper man jo å ha knekkebrød eller brød eller noe sånt under da. Da kan du bare ha cottage cheesen og se den sprø. Så det her gikk jo til helvete. Halvparten har bare dottet gjennom og begynt å brenne. Men det noen rester på toppen, og jeg tror vi bare skal smake på dem nå før de også går opp I røyk. Og vi kan lukte litt på cottage cheesen først. Det litt søtere. Cottage cheesen jo litt sånn sur og ekkel I utgangspunktet. Nå lukter den litt søtt, jeg lurer på om noe her karamellisert. Ja, vi må bare smake og rate, og så ser vi. Da det taste test. Herregud. Det var helt jævlig. Fy faen. Det var grusomt. Det var helt grusomt. Altså vanlig cottage cheese ille nok fra før av, men smaken av engangsgrill I tillegg, altså det disastrous. Det her ja, hold dere unna. Og hvis en av dere der ute tester det her og synes det godt, så vil jeg gjerne ta en prat med deg. Det var cottage cheese på engangsgrill. Vi ruller ternekast 1. Altså jeg kan ikke skjønne at noe kan smake verre. Nei, det her blir en ekkel spalte, det merker jeg nå.
0: Ja, for det hørtes ikke kjempeimponert ut.
3: Nei, altså, men det den brekningslydene, og det nasty, men altså, cottage cheese helt forferdelig I utgangspunktet, og det å skal putte på en engangsgrill, det noe av det dårligste ideen jeg har hatt.
0: Ja, jeg synes det ikke hørtes ut som en dritgod idé, og hvis du som hører på har noen forslag til hva som skal grilles videre I sommer, da må du sende inn til oss I appen NRK Radio.

0: Flue i et spind av Apache var den siste sangen du hørte. Og vi har fått produsent Jakob inn I studio, og han følger med på nyhetsbildet. Og hva det som skjer?
1: Jo, musikkverden kommet I fyr og flamme, for I går kom nyheten om at Canada debuterer I Eurovision Song Contest fra og med 2027.

0: Ja, Canada tar altså steget ut på den store scenen I verdens største musikkonkurranse neste år. Og det betyr at første gang et land fra andre siden av Atlanteren vil være med I det som I hvert fall lenge var et hovedsakelig europeisk musikkonkurranse. Har vi noen umiddelbare tanker her?
1: Ja, altså det jo mange land som ikke, ikke mange land da, men en del land som ikke ligger I Europa som med.
0: Det faktisk ganske
1: Israel
0: mange.
1: Israel,
0: Tyrkia, Marokko, Russland, Armenia, Georgia, Azerbaijan og Australia.
2: Hæ? Ja, det seriøst såpass, ja. Så mange land utenfor Europa som med?
0: Ja, det har kommet til litt etter litt, og det jo egentlig flere land enn dette her også, men det ikke alle som deltar hvert år, vet du.
1: Men jeg tenker, hvis det et land som skulle ha vært med I Eurovision som ikke europeisk, så gir det mening at det Kanada.
0: Nettopp, fordi Kanada jo det landet, I hvert fall I Amerika, som har mest europeiske røtter.
1: Ja, og de har britisk monark.
0: Nettopp, Kong Charles.
1: Kong Charles.
0: Han jo fortsatt main boss borte der. Men altså, det greit nok dette at Kanada tas inn I varmen. Det kanskje ikke det mest overraskende, I hvert fall hvis vi ser på hvilke andre land som har fått lov til å delta. Men altså, dette her bare positivt? Fordi Kanada står jo for noen av de største artistene I hele verden. Vi snakker om altså, artister som Neil Young, Celine Dion og Michael Bublé, som nå får lov som nå som teoretisk sett kan opptre da, for sitt land I Eurovision.
1: Ja, hvis Neil Young med I Eurovision, da skal jeg begynne å se på også.
2: Ja, jeg tenker, jeg tror Neil Young, Celine Dion og resten av gjengen kanskje har andre ting de heller prioriterer.
1: Håper jo det.
0: Ja, men det får være fordi det ikke bare dem, altså, det flere artister. Vi hadde The Weeknd, Justin Bieber og Shawn Mendes, alle kanadere også. Bare se for deg The Weeknd I Eurovision.
2: Det har vært insane.
1: Men jeg trodde alle de her folkene var amerikansk.
2: De vel fra Kanada, men de fleste bor vel I USA?
0: Ja, ja, det riktig. De enten kanadere eller amerikanske kanadere.
2: Okay. Vi har en avstemning inn I appen NRK Radio, så du som hører på må gå inn og stemme og si din mening.
0: Ja, for kanadere, de kan jo ikke skimse at de en musikknasjon I verdensklasse, så hvordan skal det gå med oss? Vi sliter jo nok I Eurovision fra før.
1: Ja, vi må bare sende den beste vi har da. Hvem den beste artisten vi har I Norge?
2: Vi gjør jo hvem den beste artisten
1: vi har. Vi må sende Staysman en gang til.
2: Jeg tenker Astrid S.
1: Ja, ok, men jeg tenker Staysman, jeg står for den.
2: Ja. Ja. Og hvis du har en mening om det her, så må du gå inn I appen NRK Radio og stemme på om du tror det dårlig nytt at Eurovision med, nei, at Kanada med I Eurovision eller ikke.

0: Ja, for vi snakket nettopp om at Kanada tatt inn I varmen I Eurovision, noe som åpner opp for at noen av verdens største artister kan stille på scenen for Kanada. Og Gabriel, vi har en avstemning inne I appen NRK Radio, og hva sier folket?
1: Du, folket mener, I hvert fall 75% mener at ja, de har for mange flinke artister til at de burde få lov til å være med.
0: Ja, så vi lander på at de ikke får lov, at det dårlig nytt.
1: Det visst dårlig nytt, og da må vi bare stå for det vi også.
0: Ja, men vi har jo flinke folk rundt også, Sverige kanskje?
1: Ja, Sverige kan jo også få eliminert snart hvis vi skal ha gode odds etter hvert.
0: Ja, det på tide. Jeg leser inne på NRK at den kanadiske forskeren Julien Borrell, som bor I Norge, sier at mange vil si at kanaderne ønsker å skille seg mer fra USA, og det tror jeg kanskje noe som kan stemme.
1: Ja, det gir jo mening det, med tanke på hvordan tilstanden I USA. Jeg skjønner at de kanskje har lyst til å føle seg litt tettere på Europa, da. Føles kanskje tryggere.
0: Jeg ønsker å kjenne litt mer på sitt europeiske opphav, kanskje?
1: Ja, det akkurat det.
0: Men videre leser jeg at NRK sin Eurovision-ekspert, Jim Ødegaard Pedersen, han I hvert fall ikke I tvil om at kanaderne vil levere. Og det jo nesten det som bekymringen også.
1: Ja, ja, for de kommer til å være veldig, veldig sterk. Men altså, det jo bare koselig å få med flere, det ikke det? Det handler jo ikke om å vinne, det handler om å skape en koselig opplevelse.
0: Men finnes det et punkt der det ikke vi kan ha med flere I Eurovision? Altså, nå har vi jo både flere semifinaler og en stor finale på slutten, og dette, alt koster penger, og noen skriver at det derfor Kanada nå får lov til å bli med, på grunn av finansieringen.
1: Og ja, sånn Kanada også spytter inn penger?
0: Ja.
1: Ja, shit, ja, det kan
0: du se. CBC kringkasseren I Kanada nå tar sin del av potten, akkurat
1: det eller ansvaret. Det alltid penger I bunn når det blir tatt avgjørelser. Men det har også skjedd at Eurovision har spredt seg enda mer videre I verden. Det har skjedd, altså Eurovision Asia, eller hva det heter?
0: Ja, skal vi snakke om Eurovision Asia, som skal holdes I Bangkok?
1: Ja, det heter ikke Asia Vision.
0: Nei, det funker ikke. Måtte ha Eurovision Asia.
1: Synes det bittelitt spesielt, altså. Men folket har I hvert fall talt og mener at ja, det Kanada for sterkt at de burde få lov til å være med I Eurovision.
2: Og så minner jeg på at jeg og Gabriel konkurrerer om dagens sommerlåt, hvor tema film. Og hvis du trenger en påminner om hva det står imellom, så det nemlig Gabriel sin sang

0: Abba med Jeg er bare en mann, eller bare en mann heter den, eller for så vidt. Og vi skal kåre en vinner av dagens sommerlåt.
1: Ja, nå har altså stemmene tikka inn, og folket har talt. Og det ble Our Last Summer av, eller fra Mamma Mia-filmen som du foreslo, Nora.
0: Det jo en nydelig sang, selv om den litt mer neppa. Og vi skal snart takke for oss.
1: Mm.
0: Det til klart duka for at Sidespark skal ta over. Så da ønsker vi dem en veldig, veldig god sending. Og så spiller vi Our Last Summer.

0: Last Summer der, altså vinneren av dagens sommerlåt.
1: Og vi er ferdige for i dag, så tusen takk til deg, kjære lytter, som har følt oss i dag. Det har vært en veldig, veldig artig sending.
0: Og det er snart duka for at Abu og Nora skal ta over med sidespark her på P3. Før du, så får du en nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om allergimedisin. Mange nordmenn som bærer på livsviktige adrenalinsprøyter vet ikke hvordan de skal bruke dem. Ny forskning viser at hele 44% sier de er redde for å gjøre noe feil hvis de må hjelpe et barn som har en akutt allergisk reaksjon. Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund tror det er flere grunner til det her, blant annet utilstrekkelig opplæring.
3: Mange opplever det å sette en injeksjon som veldig alvorlig og skummelt, og dermed kvier seg for å ta avgjørelsen, fordi man er usikker på om det er riktig tidspunkt eller ikke.
2: Sommeren er høytid for allergi, og rundt 200 000 barn og unge er rammet. Bistrup sier at man bør være ekstra på vakt i tiden fremover.
3: Nå går vi inn i fellesferien, og en sesong hvor mange er på ferie og endrer vaner, og kanskje spiser mat hos andre enn seg selv. Det betyr at man må være ekstra påpasselig hvis man har en matvareallergi.
2: Den norske turistforeningen vil stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda. Dette gjør de med tanke på villreinen, som er på listen over arter som er i fare for å dø eller forsvinne fra området. DNT er kritiske til at kommunene tillater hyttebygging i villreinområder. Det sier generalsekretær Inger Elise Blyverke i Turistforeningen.
4: Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det er klart at den rotårsaken til dette problemet er jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre i sårbare områder.
2: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Tusen takk, Rasmus.
2: Vær så god.
5: Og her er vi da.
6: Vi er klare, vi, med en torsdagsepisode her med sidespark.
5: Om vi er klare da.
6: Ja, vi er kjempeklare, og det burde du også være. Nå ruller vi.
5: Og det rimte.

0: lyden av byen av rakkere.
1: Å, det var litt sånn deilig bit på slutten her. Abu, vi skal inn i dagens tema.
0: Det skal vi oss. Okay. Og dagens tema er...
1: Nei, nei, la meg presentere dette på riktig måte.
0: Ok.
1: Hva... Vi skal inn i dagens tema. Og hva tenker du på når jeg sier dette her? Jeg kalte en spade for spade, det er spade, men de som vil klage på spaden må grave. Jeg grader som faen og har rett i den saken, ta saken til retten og retten til graven, og de kan ha smarte advokater i plattselskap, men Abdul og Patila, stemmen er kanskje vi tapper med slangen av halsuga.
0: Hei!
1: Yes! Vi danser damer! Altså, dagens tema er Karpe!
0: Karpe World! Pew, pew, pew,
1: pew, pew, pew! Ja, ja, pyroeffekt! Jo, jo. Dagens tema er Karpe, og som du sikkert har fått med deg, så skal denne snella på Karpe World om noen timer. Mm. Altså, igjen så er det dette... Så når vi snakket om en av de første episodene, vi var for sent ute til å finne bord til VM. Nå er jeg nesten for sent ute til å rekke starten av Karpe World.
0: Nei, jeg tror du, det er smartere å komme etter tre.
1: Ja, men det er ville tilstand i dag.
0: Det er ville tilstand, men ville tilstand til Karpe ting generelt er før de har gått inn.
1: Ja, ja.
0: Skjønner du?
1: Ja.
0: Så alle står i kø fra klokka 8 på morgenen i dag, og de slipper inn folk klokka 3. Når du er fremme...
1: Som er 4.
0: Typ kvart på 4.
1: Rett inn.
0: Jeg tror du kommer rett inn. Jeg tror ikke det kommer til å kø.
1: Jeg manifesterer at det er rett inn. Dagens tema er Karpe, og du kan allerede nå begynne å sende inn spørsmål du lurer på om når det kommer til Karpe. På personlig plan også. Herregud, vi kan jo gjette oss fram.
0: Du kan, fortelle historier om Karpe.
1: Ja.
0: Fortell oss noen fine minner du har med Karpe, fordi Karpe har vært, i hvert fall meg, jeg er jo eldre enn deg, som vi har etablert.
1: Plot twist!
0: Men jeg har jo vært Karpe-fan siden jeg var typ 15.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så det var liksom siden 2002, 2003, så liksom jeg har hørt dem siden da. Jeg har vært fan først, nå er jeg jo venn med dem, men jeg er først og fremst fan.
1: Du, og jeg er bare fan. Jeg er ikke venn med de, så jeg er bare fan. Jeg gleder meg veldig. Det skal bli en Karpe-time. Send inn i appen NRK Radio Sidespark, hva enn du måtte lure på, eller opplevelser du har med Karpe. Vi skal også spille litt Karpe-musikk mellom slaget her.
0: Jeg har noen gode minner fra Karpe, som kanskje noen sanger folk har glemt, som jeg vil ta opp igjen. Og du har noen favorittlåter du vil spille?
1: Ja. Vi skal ned Memory Lane. Jeg gleder meg masse. Og jeg har nesten lyst til å, før vi setter på en låt her, så har jeg lyst til å bare... til alle som skal på Karpe World i dag. Det er meldt regn.
0: Yep.
1: Det er meldt sol de andre dagene. Men vit, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Ta på deg regnjakka, ta på deg caps, sånn at du skjermer sminka fra regnet.
0: Ja.
1: Det her, mine favorittfestivalminne, det var i Øs Pøs Regn i Lofoten. Dette her kommer til å bli magisk.
0: Det gjør det. Jeg er glad jeg ikke drar i dag.
1: Ja, men nå
0: fordi jeg er ikke, men til dere som skal i dag, ikke la det stoppe dere.
1: Nei, det kommer til å bli helt fantastisk.
0: Ja, og si N-ordet. Nå blir du, ja ok, vi får sitte sang.
1: Hei, San Montebello.
0: Carpe for life med Carpe.

0: Du hører fortsatt på Sidespark, og her har vi en karpedag.
1: Åh, jeg glemte på helt portet, for nå satt jeg langt inne liksom, og ser på line-upen på Sheriff Stage på Karpe World. Åh, det er så mye bra! Og det er så mye gøy, fordi vi må prate litt mer om forventninger, fordi de har jo ikke liksom... Vi vet at Karpe spiller, og så vet vi de som skal dukke opp på Sheriff Stage. Men vi vet ingenting om noen andre står på World Stage, om noen andre står på Make It Happen Stage.
0: For Make It Happen Stage, som er scenen til Akam Mik, Mike Angles,
1: fotografen. Der er Akam, der er Akam.
0: Ja, scenen til Mike har jo vært helt... Vi vet ingenting. Nei. Det står bare spørsmål på alle artister. Så det jeg tenker, jeg har ikke spurt han heller, for de er alt for hemmelighetsfulle. Det jeg tror er at jeg tror Norge blir representert på Make It Happen. At de er liksom norske hiphop-artister, underground, overground, legender, kanskje Don Martin kommer, liksom folk som har jobbet med Karpe før da.
1: Jeg håper Saji.
0: Saji kommer sikkert, Bianca, du har kanskje UG er der, liksom norske artister. Pumba, altså hvis Danny og Pumba kommer.
1: Og for dere, for dere som er helt lost nå, for vi må ta litt høyde for at ikke alle er helt Karpe Dilla, men Pumba har jo vært, Vestkantsvartinga er en featuring med Pumba. Min favorittlåt of all time, Rimblokk, med Pumba. Pumba er med på liksom bangersa. Er han på Flybaba også, eller?
0: Pumba har vært med på, det husker jeg ikke nå.
1: Han har vært...
0: Pumba er med på, altså, men alle har jobbet med Karpe, har jobbet med de fleste rapperne gjennom tidene, så det er sånn, jeg er bare spent, kanskje Mai. Kanskje Mai kommer på, ikke sant? Hvis Mai og Chirag tar en liten runde. Så det er sånn, jeg håper, jeg tror ikke, her er de er så perfeksjonister, at de kommer til å levere på hva folk forventer. Jeg tror ikke de kommer til å være sånn, vi klarte ikke å få til, jo. De får til hva faen de vil.
1: Ja.
0: Folk gjør ting for dem, dør for dem.
1: Og jeg tror, jeg har liksom sett litt sånn, hva folk tror og sånn. Og jeg tror mange tenker at dette er en vanlig festival med Karpe som headliner. At mange tenker dette er Slottsfjell. For jeg så nå at folk har sånn, jeg er type Pitbull, kommer som en headliner. Så er det sånn, nei.
0: Postkirobygget.
1: Ja, dette er et Karpe-univers. Vi skal inn i universet til Karpe.
0: Tenk deg hvordan de tenker, hva de liker, hva de vil vise frem.
1: Yes, og det er ikke Taylor Swift vi får her.
0: Fordi hvis vi tenker på de tre dagene på Sheriff Stage, jeg vet ikke om Atta Kakke er, jeg vet ikke om Kuki er, jeg vet Param, Timbuktu. Rafsepera på lørdag, nei på fredag. Rafsepera er en jævlig flink pakistansk, eller britisk-pakistansk rapper fra UK. Jeg vet ikke om Marwan Musa er, jeg vet ikke om Emil Vakim er. Sina Busey er svensk, hun er også dum rapper slash sanger. Og på lørdag er det Gilly, dansk legende, by the way. Lørdag.
1: Nei, jeg elsker Gilly.
0: Gilly er en legend. Og BG, som er en kurdisk rapper, dritbra. Og så er det to. En av de største, en av de gøyeste tingene jeg kom til å oppleve er noe som heter Kavali. Kavali er pakistansk folke, altså det er sånn spirituell musikk fra muslimsk spirituell musikk fra Pakistan, India, ikke området. Og det er sånn, hvis du hører på det, da du kan ta noe, du blir som, det er euforie. Fantastisk. Det har ikke jeg sett live i livet mitt, så det gleder jeg meg til.
1: Fordi det er det her vi må sette pris på Karpe World. Jeg håper ingen, vi må bort med forventningen om at dette er Slottsfjell og Øya. Dette her, tenk så mye nye artister vi får oppleve som vi aldri har hørt om før. Jeg har, Gilly og Timbuktu er det jeg har hørt om på den lista. Jeg gleder meg så til å bare få inn masse ny musikk.
0: Og det er det Karpe vil da. Derfor de gjorde, vet dere, den der Pia Pia.
1: Ja.
0: Ikke sant? Pia Pia er et sånt ting de gjorde de ikke trengte å gjøre, men de dro til Pakistan og spilte det inn med en pakistansk artist. Og det er liksom kjernen i Karpe. De ikke bare vil, de vil lage noe nytt, men samtidig også løfte opp andre.
1: Og
0: det har de gjort hele tiden.
1: Så mye. Vi skal fortsette å dykke ned i Karpe. Vi skal, etter låten her, så skal vi se litt på hva vi tror settet til selve Karpe, denne 2,5 timers konserten, kommer til å se ut.
0: Ja, og jeg valgte neste låt. Og dette er en gammel klassiker som ikke, kanskje mange noen har glemt, men det var en av de første låtene jeg hørte av Karpe, og det er Apollo og Carpe Diem med Kjære Mamma.

0: Jeg ble tatt tilbake til fjerde klasse.
1: Og fjerde klasse.
0: Abu, tusen takk. Denne sangen hadde jeg helt glemt.
2: Altså, jeg er en old school Karpe-fan, og jeg, når jeg skal høre på Karpe, så hører jeg på gamle låter. Jeg er en av de.
0: Ja, det var flashback, så det holdt. Jeg er jo en voldsom Karpe-fan.
2: Ja, det vet jeg. Det har jeg funnet ut av.
0: Ja, ja, ja. Jeg har vært der, jeg, siden...
2: Er du en av de som var 10 ganger på Spektrum?
0: 5 ganger var jeg der.
2: Fy faen.
0: 5 ganger var jeg i Spektrum. Og så er jeg en av de som har stått sånn 10 timer i kø og sånn på Heisan Montebello. Husker jeg gikk fra alle butikkene på Platekompaniet for å spørre om jeg kunne få plakaten fra Aldri solgt en løgn. Mm. Så jeg hadde veldig lyst på den, så jeg spurte alltid sånn, når dere er ferdig å reklamere, kan jeg få med plakaten hjem da? Yeah. Så jeg er veldig glad i Karpe, og jeg har jo, som Karpe-fan så blir man jo veldig god til å analysere ting, yeah, og prøve å liksom tippe til hva kan jeg forvente. Så jeg har en liten konspirasjonsteori som jeg har lyst til å legge ut på. Sure. Legge ut på bordet her. Og det er hvordan settet til Karpe kommer til å se ut de 3 neste dagene. Mm. Karpe la jo ut for litt siden, så la de ut 3 settlister.
2: Ja.
0: Som jeg tror mange, det gikk litt over huet på folk. De la ut 3 settlister. En som er laget av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon.
2: Ok.
0: Sin drømmesettliste.
2: Ja, kjenner. Yep.
0: Vi fikk en som er laget av statsminister Støres.
2: Ja, Jonas
0: drømmeliste. Og vi har en settliste som er laget av lagkaptein Martin Ødegård.
2: Hvor gøy er ikke? De har sporet på, men så er det bare 3 hvite menn som har laget liste.
0: Ja.
2: Jeg elsker det.
0: Jeg tror at vi kommer til å se at disse 3 settlistene er settlistene for de ulike kveldene.
2: Så torsdag, fredag og lørdag har 3 forskjellige setlister.
0: Fort gjort så kan det hende at jeg må høre på Kronprins Haakon sin setliste i kveld.
2: Det er jo den beste setlisten.
0: Ja, det er det!
2: Jeg har sett gjennom de 3 listene. Jeg vil ikke ha Ødegård sin. Jeg liker Gahr Støre sin, ok. Men Haakon har den beste setlisten.
0: Ja, for Kronprins Haakon, han har bare gønna på med første låt Fly Baba.
2: Fly, baba, jeg fly.
0: Så det er litt sånn min konspirasjonsteori.
2: Jeg tenker, vet du hva? Skal jeg være ærlig med deg? Jeg har 0 forventninger.
0: Ja, det er kanskje det beste.
2: Jeg skal ikke ha noen forventninger. Jeg gjør som Karpe vil jeg skal gjøre. Bare komme og bare oppleve det som skal oppleves.
0: Nå følte jeg at du satt og ble intervjuet klart å gå inn på Norges tøffeste. Jeg bare har ikke noen forventning, jeg bare gjør det Funky Gine sier jeg skal gjøre. Jeg bare skal komme og bare oppleve.
2: Jeg kommer, og så skal jeg høre på lese hva de har skrevet på Instagram sin. Altså ja, dra innom Make It Happen, dra innom Sheriff, og så dra innom hovedscena. Så jeg tenker at ikke ha forventninger, folkens, dere skal ned til Karpe World. Bare opplev det, bare,
0: opplev nytt.
2: Og fortell oss gjerne. Jeg vil gjerne ha noen meldinger i løpet av kvelden.
0: Ja, send noen spørsmål. Jeg elsker å bli spurt om Karpe. Mm. Jeg elsker det, for jeg føler at jeg jobber i Peter-musikk. Det har nok blitt litt mindre lekende det har vært i forrige episodene her nå, for vi har gått inn og analysert, altså.
2: Nå er vi journalister.
0: Jeg lener meg tilbake og føler jeg jobber på Peter-musikk, at det er sånn, ja, og Megdi, han pleier å ha bandana, så vi kan jo se hva han velger å gå for i dag.
2: Ja, kanskje durag?
0: Ja, vi må høre på mer musikk.
2: Det må vi, og det er Some Say av Nea.

0: VVR.
1: Yo! Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. VVR. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
2: Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
0: Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: dere å klippe.
1: Det var min favorittlåt of all time, Rimblokk med Karpe og Pumba. Altså det var nesten litt sånn I made it, mom. 11 år gamle meg would have been crazy at jeg fikk spilt favoritt Karpe-låta mi på NRK P3. Vi er Sidespark, og vi skal dykke mer inn i Karpe. Vi skal snakke om Karpe World, vi skal snakke om våre favorittlåter, våre favorittkonsertopplevelser.
2: Ja.
1: Så det bare å henge med, altså.
2: Ja, så vi stopper ikke nå. Helt frem til klokka tre, til du skal løpe herfra.
1: Jeg skal forhåndsbestille en taxi for å komme meg av gårde.
2: Ja, og så kommer vi til å spille litt mer Karpe. Altså, jeg kommer til å spille litt mine favoritter, og du skal spille litt dine favoritter.
1: Ja, det blir ikke nok Karpe.
2: Det blir ikke nok Karpe i dag, så bare bli med. Vi må bare 20 sekunder til nå, Nora.
1: Ja, nei, men 20 sekunder til er jo helt Madonna og Justin Timberlake. We only got 4 minutes to save the world.
2: 21 seconds, nei, det er en annen låt.
1: Ja, men det blir ikke bare Karpe da. Du skal få litt pusting fra annet enn Karpe. Vi skal også høre på Marstein og Girl in Red med Rødt.

0: vårt.
1: Du er fortsatt på sidespark, og klokken to, og der det selvfølgelig klart for nyheter, og de får du av Rasmus.
2: Ja, vi starter i Ukraina. Minst 17 personer nå døde etter et russisk rakett- og droneangrep mot Kiev i natt. Det skriver Reuters. Ifølge det ukrainske luftforsvaret angrep Russland med 74 missiler og 496 droner. Og myndighetene i Ukraina frykter at flere personer fanget i ruinene. Ordfører i Kiev, Vitalij Klitschko, omtaler angrepet som det største angrepet mot byen hittil i krigen. Det usikkert hva som var målet for angrepet, det sier korrespondent Fredrik Tombra.
3: Det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv, og bare et steinkast unna, så det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet i løpet av natten.
2: I følge Moskva var nattens angrep et svar på nylige ukrainske angrep mot Russland, det skriver det russiske forsvarsdepartementet på Telegram. En isbjørn ble i natt skutt på vei inn i en hytte på Spitsbergen på Svalbard. Det melder sysselmesteren på Svalbard. Det var et privat turfølge som skjøt og avlivet isbjørnen da den prøvde å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadet i hendelsen, og bjørnen fraktet med helikopter til Longyearbyen for videre undersøkelser. Og Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten på tirsdag førte til mange dobblet omsetning i utelivet. I Oslo ble ølsalget på barer og pubber nær femdoblet, og ifølge BankAxept ble det nasjonalt omsatt for 358% mer på barer og pubber enn på en tilsvarende tirsdag i fjor. Utestedene har nå begynt å forberede seg på søndagens kamp mellom Norge og Brasil ved å sørge for nok bemanning og øl. Også politiet i Oslo opplyser i dag at de forsterker bemanningen i forbindelse med kampen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Takk, Rasmus.
2: Vær så god.
1: Og her vi på sidespark helt alene, fordi Nora måtte på do, og jeg tipper at hun gjør nummer to. Og det her helt innenfor. Så da skal jeg bare snakke litt mer, helt frem til hun tilbake. Og da høres vi etterpå da.

0: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig romme til å sørge for at det ikke sporer av.
1: Og jeg tilbake fra, det var jo fakta det du sa, Abu.
0: Jeg sa du var på do, og jeg tipper at hun gjør nummer to.
1: Ja, det gjorde jeg. Men la meg fortelle deg det. Jeg brukte 3 minutter på det, å gå nummer to. Og kjøp meg en monster. Da har du kontroll på endetarmen.
0: Brukte du trikset mitt?
1: Spre
0: skinka, så bare trenger du tørka eller noe som helst?
1: Nei, det trikset har jeg prøvd å fortrenge.
0: Ok, men det er noe som kan skje.
1: Men vi er Sidespark, og her hadde det vært deilig å ha en programmer som var sånn, vi skal videre, men det har vi ikke. Så, men du, ja. Dagens tema i dag er karpe.
0: Det er det.
1: Men livet er så mye mer enn bare karpe.
0: Det er det altså.
1: Så jeg har bare lyst til å ta opp noe hyggelig. Altså, jeg opplevde noe veldig hyggelig som også irriterte meg, noe voldsomt.
0: Så vanlig,
1: fordi da sitter jeg på bussen. Jeg er ganske forsinket dit jeg skal, og bussen har vært veldig sein.
0: Ja.
1: Og så kommer jeg på bussen, og så er det verdens... Er det gameste? Jeg vet ikke om game er riktig ord å bruke, men verdens hyggeligste bussjåfør.
0: Ja, kan være game.
1: Tilbudsside. Mm. Verdens gameste bussjåfør.
0: Ja.
1: For det han gjør er at det kommer en eldre dame som er 1 kilometer unna. Det er på et langt strekke som begynner å jogge utrolig sakte til bussen.
0: Ja.
1: Han står og venter på henne.
0: Ja.
1: Han står og venter på at hun skal komme seg. Og det går så tregt.
0: Ja.
1: Så vi blir der i 4 minutter for å vente på at hun har kommet til bussdøra. Det hadde vært lettere om hun bare tok neste buss.
0: Ja, men han tenkte jo... Riktig.
1: Han var så hyggelig.
0: Han var hyggelig, han tenkte liksom, jeg skal til himmelen.
1: Ja, men for alle oss andre som sitter på skal til helvete fra før, som ikke har noe miste, så var jeg sånn, kjør da! Kjør da!
0: Ja, jeg skjønner det, men jeg tenker han gjorde en fin...
1: Men du stoppet ikke der!
0: Nei, ok, det skjedde
1: mer. Du stoppet ikke der. Så etter vi hadde brukt 4 minutter på å plukke opp en eldre dame, når neste buss bak oss gikk 6 minutter etterpå, i hvert fall, vi har plukket opp hun, så kjører vi til neste busstopp.
0: Mm.
1: Det skjer det samme igjen. Men denne gangen, så er det en i refleksvest som roper «Vent!» og han lukker opp døra han. «Vi er en hel trinn her!» Så står vi 6 minutter for å få en hel skoleklasse inn på bussen.
0: Ja, dette er i Oslo.
1: Dette er i Oslo.
0: Ok.
1: Du tror jeg er farlig der? Nei.
0: Ja, det er mer, ja.
1: Når hele klassen er på bussen, så hører vi igjen «Vent! Vent!» Så kommer den i grønn refleksvest. Vi har en hel trinn her. Kommer det enda et til trinn. 12 minutter står på det busstoppet.
0: Ja.
1: For å slippe på barn.
0: Okay.
1: Busser av samme kaliber kjører forbi oss. Jeg sitter på tybussen, og tybussen kjører forbi oss.
0: Ja.
1: Fordi Hvorfor? Han skulle slippe på alle.
0: Så det jeg sier her nå er at du...
1: Jeg er ikke ferdig.
0: Okay.
1: Vi kjører videre.
0: Okay.
1: Det er grønt lys.
0: Ja.
1: Det skal en barnehage over veien.
0: Over veien, ja.
1: Stopper på grønt lys for å slippe de over.
0: Mm.
1: Ja. 2 minutter til mistet der.
0: Ja. Det jeg hører her nå, er at gjennom alle de minuttene du brukte på å tenke at fy faen, du kunne gått av bussen.
1: Jeg kunne gått.
0: Du kunne gått, og du kunne også tatt den forrige bussen som kommer bak den. Så det her er egentlig din feil.
1: Jeg er syk og sur.
0: Ja, det må slutte å være. Og kanskje vi skal bare høre på en sang, fordi jeg ble litt irritert av at du ikke bare gikk ut av bussen.
1: Ok, men den pakistanske mangoen var ikke god.
0: Fuck you. Drømmefanger av Mille og Uro.

0: Det var Dying For You med Charlie XCX.
1: XCX.
0: Hvordan sier man det? Er det XCX?
1: Er det ikke Charlie XCX?
0: Ja, det bare det,
1: ja.
0: Store bokstaver. Helt riktig.
1: Ja. Du har noe du har på hjertet.
0: Ah, fordi du fortalte en busshistorie nå. Så har jeg også en busshistorie.
1: Jeg skjønner at du er venn med Karpe.
0: Hvem er Stian
1: Blipp? I gang det der.
0: Jeg bare sier det.
1: Stian Blipp er faktisk en fra Bergen, ble kjent gjennom norske talenter.
0: Men jeg tenker på beatboxinga da.
1: Oh, ja. okay.
0: Hallo. Men i hvert fall, jeg tenkte også, det her skjedde med meg for noen dager siden. For noen måneder siden.
1: Ja.
0: La oss si for noen måneder siden.
1: Har du noen overskrift på dette her?
0: La oss kalle det... Nei, overskriften kommer etterpå.
1: Ok.
0: Kan du lage en jingle til meg?
1: Ja, men jeg må jo vite hva overskriften er.
0: Ta sånn melodramatisk jingle.
1: Og jeg bare med lyd?
0: Med munnen din. Det ikke klovlig historie. Ok, ikke lage jingle, jeg bare snakker det. Jeg setter meg ned, dette er en buss fra Lørenskog til Oslo. Jeg har vært hos familien min. Jeg har jo ikke lappen, så jeg kjører ikke bil. Tar jeg bussen hjem da. Og det begynner å fylle seg opp. Og jeg pleier liksom å sitte liksom... Helt inn så folk kan sitte ved siden av meg hvis det blir ikke for mye mennesker. Og det begynner å bli fullt. Etter stopp nummer tre kommer det mange mennesker. Stopp nummer fire, enda mer mennesker. Folk begynner å sette seg ned.
1: Men kjørte bussjåføren din videre?
0: Han ventet ikke på folk. Det er ikke mitt problem. Det er veldig
1: for
0: meg. Så vi kjører, og jeg ser at folk begynner å stå. Jeg setter meg til siden for å gi folk muligheten til å sitte seg ved siden av meg. Folk begynner å stå. Det kommer flere inn. De står.
1: Ja.
0: Nå har alle satt seg ned, men jeg har ingen makker ved siden av meg, som vil sitte ved siden av meg. Så da tenker jeg, er det fordi jeg er feit? Så du ikke får plass til det? Jeg har ikke så stor bunn der lenger. Du kan få plass. Mm. Eller er det fordi jeg er brun og du bare hater trynet mitt? Så det var veldig vondt da. Så helt frem til Oslo så var det ingen som satt seg ved siden av meg. Så det var egentlig digg på en måte. Da kan jeg spre beina mine.
1: Oh, that's what she said.
0: I'm just saying, that's what

0: he said.
1: Men ikke det egentlig bare da kjempepositivt å være I dilemma feit eller brun når ingen setter seg ved siden av deg på bussen?
0: Uansett.
1: Jeg har opplevd det selv, ja, for, og da tror jeg det ofte... Nei, vet du hva?
0: Det fordi du hvit
1: eller... Handicappa eller feit? Unnskyld, jeg har ikke lyst til å komme bort til den armen din, så hvis du bare kunne reise
0: bare, deg... Kan du bare flytte den litt bort? Bare flytt den dit, hvis du klarer med andre hånda di.
1: Bare ta det helst ha.
0: Bare helst ikke ha den.
1: Jeg opplever det motsatt, at alle vil sitte ved siden av meg. På en helt tom buss så sitter folk seg ved siden av meg.
0: Vanligvis menn da, typ 50 pluss?
1: Alle, fordi jeg tror jeg utstråler en sånn trygg energi.
0: Jeg tror det hånda di som
1: vil. Ja, faktisk det sånn,
0: hun, men hva skal hun gjøre mot
1: hun
0: meg
1: Hun skal ikke gjøre meg noen ting.
0: Gjøre en dritt.
1: Nei, vi skal fortsette å prate om Karpe. Det dagens tema I Sidespark. Men vi må jo spe på med litt musikk da.
0: Det skal vi, og det jo selvfølgelig Karpe med Big Papa Gort.
1: Åh! Oh!

0: Du hører på Sidespark med Nora og Abu, og nå skal vi kanskje lese noen meldinger. Vi har fått inn noen meldinger.
1: Ja, tema er Karpe i dag, og folk er på i inboxen. Dette her er noe som engasjerer folk.
0: Ja, både positivt og negativt. Og litt negativt, ja. Men i hvert fall, Werner sender melding. Spørsmål om Karpe. Hvorfor er jeg likegyldig til Karpe? No hate til de som elsker musikken. I don't wanna yuck someone's yum. Men jeg har aldri lagt en Karpe-låt i noen av spillistene mine. Jeg finner musikken helt midd. Hva er det jeg mangler? Du, Werner, det er helt normalt. Det er helt lov å ikke like alt. Jeg også har problemer med å like ting som mange andre liker.
1: Mm-hmm.
0: Dessverre. Jeg vil ikke kaste ut noen bord her, men liksom...
1: Taylor Swift!
0: Ja, den skjønner jeg hvorfor ingen... men i hvert fall, når det er norsk... Og undergrunn, for eksempel. Jeg fucker hardt med undergrunn, gutta.
1: Justin Bieber!
0: Ja, ok, nice. Jeg fucker hardt med undergrunn, gutta.
1: Ja.
0: Men jeg får grunn til at jeg ikke kan... Kanskje ikke er veldig stor fan av dem når det gjelder musikken. Det som ikke treffer meg, er fordi... Jeg ikke er fra den generasjonen. Jeg skjønner ikke helt. Det er fem hvite dudes, eller en... Jeg kan ikke relatere meg til dem.
1: Nei.
0: Så jeg skjønner ikke undergrunnen. Men jeg heier på dem. Jeg vet de lager bra musikk. Det er bare ikke my cup of tea.
1: Ja, og det merker jeg sliter litt med. At når jeg sitter på en fest, og så er det sånn, skal vi bare kue Taylor Swift? Og hvis jeg da kommer med at, du, jeg... Jeg er ikke så fan av Taylor Swift, så hater jeg når folk skal sette meg opp at veggen.
0: Ja.
1: Så, hvorfor liker du ikke det? Det er den beste artist som finnes. Så jeg har ikke tenkt å gjøre det med Werner her.
0: Ikke det hele tatt. Ja, Werner, du har lov til å mene. Du liker, det er smak og behag, det har alltid vært det.
1: Smaken er som baken, delt i to.
0: Ja, høyre og venstre.
1: Høyre og venstre.
0: Og du er det høyre.
1: Og spre den ut. Inni der så finner du det vi møtes på midten på.
0: Ja, og det er bæsjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: For sammen er vi alle like.
0: Og fordi vi alle er brune.
1: Vet du hva? Ingen kan endre på sånn, uansett hvem du er,
0: ja.
1: Uansett hva du har gjort, så må alle hjemme og bæsje.
0: Det er helt riktig. Alle mennesker bæsjer. Vi er helt, selv om vi har forskjellige farger utenpå, så har vi samme farge inni.
1: Ja, du hører på Sidespark. Her hadde vi så trengte programleder, som kanskje sa vi trenger ikke å gå inn i det.
0: Nei.
1: Men det var litt smart det du sa der.
0: Ja.
1: Samme inni er alle brune.
0: Ja, alle er brune i magesekken,
1: ja.
0: Før det går ut av tarmene. Brune.
1: Ja.
0: Så det går helt fint, men jeg håper du får...
1: Det går helt fint.
0: Det går helt fint, Werner, men hvis du hører noen låter vi spiller i dag, kanskje du blir en fan da.
1: Vi skal også ta opp en melding vi har fått fra Stig ut her, som skriver det selvfølgelige spørsmålet, hva er deres beste Karpe-blikk?
0: Jeg har vært Karpe-fan siden 2003, så jeg har mange øyeblikk. Det er vanskelig.
1: Ja.
0: Den er veldig vanskelig for min del, i hvert fall.
1: Jeg tror for meg... som også har vært fan veldig lenge, så er det et øyeblikk som bare står i sånn minneboka, så det holder for meg. Og det er i Karpe, som spiller i Porsgrunn, jeg tror det var i 2010.
0: Mm.
1: Så, nei det var det ikke, for jeg hadde på meg hjemmelaget strikkegenser fra farmor med 10 kniver i hjertet, så da var det vel i 2012-2013. Da står jeg i Porsgrunn ved Rådhustrappa, Karpe spiller, jeg har stelt meg på første rad, står og griner og griner og griner og griner på under 18-gjæret. Og så er det Karpe som spiller sakte film. Alt er fint, sakte film.
0: Uff.
1: Og da husker jeg står og griner. Og så tar Megdi hånda mi. Merker at jeg 12 år på dette tidspunktet. Megdi tar hånda mi. Ser meg inn i øynene i det han synger. Alt er fint, sakte film. Jenta fikk ikke sove på flere dager.
0: Åh, det er koselig.
1: Det var sånn... det jeg skal også si nå, jeg har jo et hev av Karpe-tatueringer.
0: Ja, det har du.
1: Jeg har tatovert alt av fint i sakte film i håndskriften til Megdi på armen min.
0: Ja.
1: Japp. Så fint var det øyeblikket.
0: Ja.
1: Hva?
0: Jeg er litt sånn... jeg er usikker på neste låt.
1: Ja, for du stresser med noe, Abu. Fordi mens jeg fortalte denne fantastiske historien, så satt du bare sånn, ja.
0: Men nå er vi i gang. Bare hold kjeften din. Som neste låt, så driver du og lose
1: control. Husk at vi alle er brune inni.
0: Nå hadde jeg en veldig bra...
1: Nei, nå smelt under mikken din nå.
0: Nå hadde jeg en jævlig bra overgang du ødela for meg.
1: Nei!
0: For nå, som sangen, så begynner du å lose control av Teddy Swims.
1: Ah!

0: hadde en raspy.
1: Du hører på Sidespark Abu og
0: Nora. Dagens tema det Karpe.
1: Karpe.
0: Og jeg akkurat snakket om at jeg hva det jeg snakket om? Jo, jeg bare så ut nå at det regner så mye at det ryker utenfor og jeg skal ut om en time.
1: Det
0: Wait. Men,
1: getting wet today, sir.
0: Ja, men det gjør jeg hver kveld. Men jeg snakket nettopp opp med et godt karpe min jeg hadde. Men jeg må være ærlig og si at det ikke alle minner som nydelige.
1: Oi.
0: Med karpe. Ok, hear me out.
1: Snakker du om show?
0: Show, ja. Jo,
1: det er veldig viktig. Og jeg mente sangen show.
0: Nei.
1: That song I hate.
0: Spill it to show it to show.
1: Bra, show spiller vi.
0: Og jeg elsker den.
1: Det mest jeglete Karpe har vært noensinne.
0: Det fantastisk. Det giver liksom Erik og Chris. Plutselig så har Karpe bare en Erik og Chris låt.
1: De har ja.
0: Men jeg snakker ikke om show.
1: Nei.
0: Jeg snakker om en opplevelse på utallige konserter jeg har hatt på Karpe som ikke like positivt. Og denne forbannelsen som jeg tror den startet allerede i Porsgrunn den kvelden. Det feis, Abu.
1: Det var ikke jeg flyttet mikrofonen min.
0: No, you farted. Der den forbannelsen starta i Porsgrunn i Rådhustrappa, rett etter Megdi har tatt hånda med å synge sakte film. Så begynner jo denne. Jeg tror jeg var på fødestedet til Spis din syvende sans, der de trekker opp noen på scenen. Det var der det var der det føttes. Det var første gang de gjorde det. De trekker opp.
1: Det tror jeg ikke.
0: Jo. Okay. Bare la meg leve i det narrativet.
1: Ja, okay.
0: De trekker opp hun bak meg.
1: Hun bak deg.
0: Ja. Og jeg sånn, jeg trodde først det var meg. Det ikke det. Jeg tror hadde jeg vært litt mer på, så hadde det blitt meg. Men jeg tenker, ok, det var bare, det var ikke meant to be, det går greit. Jeg var veldig glad på hennes vegne. Så skjer det samme et år etter. Hun bak meg blir trekt opp. Og jeg sa, oh, it must be a coincidence. Nei! Åja, dette har skjedd, jeg tror, 8 ganger.
1: Oi!
0: Den personen rett bak meg.
1: Fordi du alltid helt foran nesten.
0: Jeg alltid helt foran, de tar den på andre rad.
1: Oh, fy faen.
0: Og jeg har prøvd å stelle meg riktig steder. Alltid noen andre som har blitt trekt opp.
1: Oi.
0: Jeg tror at den dagen i Porsgrunn så ble jeg blåst pulver i nakken på. At noen var sånn, du skal aldri bli trekt opp og se på Spis din syvende sans.
1: Pulver, kokain liksom?
0: Nei, kløpulver.
1: Og kløpulver,
0: ja. Nei, ikke nei, kokain, nei, jeg var 12 år.
1: Det ikke, det Porsgrunn.
0: Vi har noen problemer.
1: Jeg har sett noen faen, jeg ser mye rart det. Men i hvert fall, men kan det hende at de bare ikke liker deg?
0: Jeg tror det det som grunnen. At de sånn, ja, men nå holder det. Og nå, at this point også, når jeg tenker sånn, jeg har vært i sasjeen, jeg har opplevd som, at det sånn, ok, vi kan ta noen som kanskje, at dette det de har fått, at vi tar liksom noen som aldri har vært på en scene.
1: Men la oss si du drar i dag da.
0: Ja.
1: Du skal dit i dag.
0: Ja.
1: De tar Spis din syvende sans. Ja. Du helt foran. Hva om de tar deg opp i dag?
0: Det kommer ikke til å skje, Abu. Og likevel, jeg har ikke sjans mot Karpe-fans. De dørene åpner om en halvtime.
1: Yeah.
0: Folk står ved gjæret der nå.
1: Ja, det helt kaos der.
0: Ja, jeg kommer ikke til å stå forrest i dag. Jeg kommer til å stå bakerst og danse. Så jeg bare, det toget har litt passert, tror jeg. Det fortsatt kanskje det som mangler i min sånn Karpe-reise. Det hadde vært sånn cherry on top.
1: Sånn skjer, dette livet. Noen får, noen får ikke.
0: Det
1: du fikk ikke. Du fikk ikke denne gangen. Men lytterne skal få sangen i hvert fall.
0: Åh, nei, skal vi spille?
1: Spis din syvende sans av Karpe Diem.
0: Det er så trevlig at jeg får klump i magen hver gang den sangen kommer.
1: Hold kjeften din.
0: Åh.

0: på sidespark, og du hørte Nora bare droppe noe bars.
1: Ja, det var litt gåsehud I studio. Litt sånn, ja, ja, litt sånn raspete... Nei, det var helt...
0: Raspete?
1: Det var dritfett. Raspete stemme.
0: Det var dritfett.
1: Mamma sang krog, altså jeg...
0: Du hadde hele slengen din også?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nei, jeg har hørt... Jeg har øvd på dette verset I 12 år, ja.
0: 12 år,
1: ja?
0: Ja. Men jeg håper så jævlig... At en av de gutta der I Karpe Eller rundt Karpe har hørt sendingen
1: At noen hører på nå
0: Og bare sånn Nora Svenningsen opp på scenen I dag morapurtere.
1: Ja, men jeg bare sier sånn Det hadde blitt litt sånn Billie Eilish, Justin Bieber moment Når de møtes på Coachella
0: mm.
1: Billie Eilish som har vært så fan av Justin Bieber
0: mm.
1: Og ja, jeg like stor som Billie Eilish
0: Du veldig, sånn bokstavlig talt
1: Ja, det hadde blitt et sånt møte
0: Da fikk jeg dårlig samvittighet, sorry Det ikke en bad joke der Det var ikke meningen, sorry
1: Den gikk rett over hodet mitt Hva slags joke var det? Jeg skjønte ikke joken
0: Det var bokstavlig talt Stor
1: oh!
0: Stor
1: Ja
0: Jeg fikk bare dårlig samvittighet Men I hvert fall, la oss snakke
1: Jeg veier 103 kilo, så den tåler jeg
0: Nei, det ingenting
1: Skunny
0: Nothing, you have nothing, sir Men I hvert fall, vi skal snakke litt mer om Karpe
1: Ja
0: For det en ting også som irriterer meg
1: Ja
0: Og det jeg glad, jeg Karpe-fan, men jeg hater Karpe-fans
1: Ja, fordi nå
0: ikke,
1: må vi...
0: Ikke at fordi de liker Karpe
1: Nei
0: bare, det er kaos, det Hunger Games
1: Ja, fordi det det vi skal frem til nå At ikke, herregud, vi elsker jo fanbasen her Men vi snakker så vidt om det at det jeg føler nå Nå ser jeg liksom at klokka 14.38 Og jeg vet allerede sånn, I'm fucked, ja. I'm fucked Jeg kommer ikke til å få sett noen ting, jeg får det bli helt fullt At... Man må være så synssykt liksom på hugget
0: bare Ikke grått, ikke grått
1: Men bare sånn Når jeg skulle fikse billetter til dette her
0: ja.
1: Vi satt med 8 PC'er
0: yep. Jeg vet om flere som gjorde det
1: Ja, for vi har jo en I inboxen her Det var Annie som skriver Et spørsmål, hvorfor har ikke jeg billetter Carpe World? Første gang jeg så dem var jeg 13-14 år Og jeg hadde vibet siden jeg stod I billettkø 100 år på flere enheter Det jo derfor du ikke har fått billetter Fordi Karpe-fans, det den stemningen her
0: ja ja ja.
1: Ja, ja, ja, ja
0: Det Karpe-fan som zombier
1: Men bare sånn merch og sånn Jeg tenkte sånn, ha, kanskje skal innom pop-poppen Nei, nei To timer kø ja. Til t-skjorter
0: Ja, som bare bildet av Karpe
1: Altså, det helt crazy Så det på en måte som gir meg en liten sånn bismak I dag at jeg må forberede meg på så synssykt kaos
0: Ja, det kommer til å
1: være kaos At folk helt gerne For det jo liksom sånn, jeg vet ikke, man kan ikke sammenligne det med noe som helst, men sånn Karpe liksom det største vi har I landet.
0: Ja. Hvis vi sammenligner med Tons of Rock var jo der forrige uke.
1: Ja.
0: Tons of Rock har jo mange forskjellige fans, ikke sant? Her det bare spesifikk fangruppe. Dette liksom spesifikk Karpe-fans.
1: Mm.
0: Tenk deg kaoset, bare inngangen og alt det der, og hvordan folk... Jeg synes synd på deg I dag. Jeg satt dit på lørdag, så jeg kom til å oppleve Karpe-fans.
1: Ja.
0: Men jeg bare håper at Karpe-fans fra 2014 har blitt litt eldre.
1: Nei, for de får nye hele tiden
0: Ja, ah, det gjør du, du får jo kidsa mine høre på Karpe nå
1: Ja, ja, det 17-18-åringer Det livsfarlig
0: mm.
1: Det kommer til å bli kaos I dag Det kommer til å bli kø, men det det som gjør det så magisk også Men, child Det liksom som fotball-VM Må skaffe seg bord
0: Man må skaffe seg bord, og fy faen, apropos fotball-VM Og skaffe seg bord,
1: mm.
0: fuck de greiene der Jeg sliten av de greiene der nå
1: Nei,
0: Jeg får ikke tak I
1: noe
0: nå, jeg
1: Skal jeg si noe helt forferdelig?
0: Få høre
1: Jeg blir lettet hvis Norge ryker ut mot Brasil For da slipper jeg å bygge bord og sånn Jeg dritstresset
0: Ja, det det verste Oslo kommune har fått offentlig bord Fikk jeg I øret akkurat nå
1: Hæ? Hvor?
0: Oi, rådhusplassen, storskjerm
1: Ja, men nå må få grunnen til at det blir stille mellom oss Fordi vi får viktige beskjeder på å gjøre Hvor var det var storskjerm nå?
0: Rådhusplassen
1: Å fy fader
0: det
1: Yes
0: så, ja, Men de kommer til å ta penger, eller? De tar ikke penger,
1: eller? Nei, det gratt Å fy fader, du hørte det her først
0: Eller de hørte det sikkert før
1: Nei,
0: også.
1: Drit I det, du Nei. Hørte det her først
0: Ja, så Oslo kommune har skaffet storskjerm Og plasser, sitteplasser På rådhusplassen
1: yep.
0: Altså jeg tipper liksom ned mot VG-lista
1: 100% vi ses der, spare en plass til rumpa Men jeg kommer rett fra
0: We'll be there, så der går vi til en sang som heter Safe to Love med Odara Musikk

0: Da vi ferdig. Da vi ferdig for I dag. Da vi ferdig. Da vi ferdig for I dag, Nora.
1: Vi ferdig. Jeg sitter her med regnjakka på og klar til å bestille en Bolt for å komme meg opp til Ekebergsletta.
0: Yes.
1: Oi.
0: Oi, watch.
1: Nei, jeg kjempestresset og gira, og jeg gleder meg så masse.
0: Jeg gleder meg til å få høre hva som skjer der.
1: Åh, jeg gleder meg til din opplevelse. Og plutselig det du som blir trekt opp til å spise din syvende sans på lørdag.
0: Nei, spis den jalebien, hadde du sagt. Jeg hadde ikke spist en sans, jeg hadde spist noe annet. Men ja, jeg unner deg en jævlig bra festival.
1: Åh,
0: og
1: jeg håper takk, at like
0: du tar av, det alt for I dag, og før det... Så det Queen, Messaggi og Bianca.
1: Ha det bra!
0: Ha det!

0: Tack för att du hörte på Sidospar. Klockan är 15:00 och det är klart för nyheter och det får du av Rasmus.
1: Ja, och det ska handla om en ny tilltale. En ungdomsleder i 40-årene er tiltalt for en rekke grove seksuallovbrudd mot barn og unge. Tiltalen kommer etter en stor etterforskning som har pågått siden mannen ble pågrepet i februar 2023. Ifølge tiltalen skal mannen ha begått flere alvorlige overgrep, blant annet voldtekt av et barn under 14 år. Han er også tiltalt for å ha produsert og oppbevart store mengder overgrepsmateriale. Det forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
2: Totalt så er det 22 fornærmede i saken. De fleste er da også tilknyttet fritidstilbudet som mannen leder i Moss. Politiet de beslagla over 100 elektroniske enheter da mannen ble pågrepet. Og gjennomgangen har så langt avdekket mer enn 68 000 bilder og videoer som inneholder seksuelle overgrep mot barn.
1: Den tiltalte mannen hadde fått varsler mot seg før han ble leder for fritidstilbudet. I 2019 meldte en mor at datteren hennes hadde blitt befølt av ham. Den tiltalte mannen har erkjent delvis straffskyld, men han nekter for flere av de mest alvorlige forholdene. Flere turister besøkte Norge i fjor. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort på vegne av Innovasjon Norge. Ifølge undersøkelsen la utenlandske turister på ferie i Norge igjen 44 milliarder kroner i fjor. Det er 6 milliarder mer enn året før. De tyske turistene har både flest overnattinger og bruker mest penger totalt. Og en god nummer to er amerikanske turister, og de legger igjen betydelig mer penger per person enn tyskerne. Og Oslo kommune bekrefter nå at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når Norge spiller mot Brasil søndag kveld. Der skal nemlig alle få se åttendelsfinalen på storskjerm gratis. Det har vært enorm pågang på steder der folk kan samles for å se det mange regner som tidenes norske idrettssendelse. Kulturbyråd Mehmet Kaninan ser frem til fotballfest.
3: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Takk for nyheter, Rasmus!
1: Vær så god!
4: Og det betyr at det meg, Klara og Tine som skal holde deg med godt selskap, med god musikk de neste tre timerne her.

0: Kangrillas. Og i dag så skal vi grille nok en gang. Klara har irritert seg over et TV-program som rett og slett har mistet litt charmen, kanskje. Jeg er uenig, men det skal jeg tilbake til. Nå er det din tur til å ta scenen, Klara. Nå skal det roastes. Vær så god.
1: Tusen takk. Vi kan starte så mye med at det som skal grilles i dag, det er Farmen. Og da, jeg vet ikke om det er samme konseptet på vanlig Farmen, i hvert fall Farmen kjendis. Jeg har alltid elsket Farmen. Et av mine favoritt-reality-programmer. Jeg elsket det for gud av det, og alltid gledet meg til en ny sesong. Og så kom det en ny sesong. Det kom en ny sesong. Jeg så kanskje helt frem til femte episode, og så gadde jeg ikke mer. Jeg, oppriktig, jeg gadde ikke mer av mitt favorittprogram, og det er rett og slett fordi på liv og død nå, så skal alt være et jævla spillprogram. Seriøst, vi har spillet, og vi har forræder. Det gikk dritbra med dem når de kom ut, og helt siden de har kommet ut, så har det bare blitt pauset på med nye spill-reality-program, og jeg er dritlei, for jeg elsker spillet, jeg elsker forræder, men de OG-reality-programmene, som alle elsker, som alltid gjør det bra, det trenger ikke å være et spill, det også. Jeg liker at det er sånn som det har vært, det er oversiktlig. Nå skjønner det masse nye regler, masse nytt konsept, og vet du hva? Jeg fucker ikke med det.
0: Nei, jeg forstår frustrasjonen din, Klara.
1: Takk.
0: Og jeg skal uvalidere den, holdt jeg på å si etterpå.
1: Jeg
0: synes det er fint med litt fornyelse, og det skal jeg prate litt om, men aller først så må vi begge to roe ned nervene litt, fordi at det ble litt opphetet her nå.
1: Ja, beklager.
0: Og det gjør vi sammen med en dritgod band.

0: Black Eyed Peas med I Got A Feeling du fikk høre der.
1: Alt kan jo grillas. Heng med.
0: Vi i gang med grilling, og i dag så har jeg grillet farmen, fordi jeg mener at farmen har mistet skjermen. Og vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, så gå inn der og stemme på om du syns at farmen har mistet skjermen eller ikke. Tine, du syns ikke at farmen har mistet skjermen, så kom med din argument.
2: Ja, det skal jeg gjøre, Clara. Jeg også veldig glad i farmen, men jeg også veldig for at programmer og andre ting i samfunnet vårt skal kunne fornye seg. Ingen fornyelse. Skal vi havne i samme gamle spor da? Vil du kanskje at det skal være 2. verdenskrig fortsatt liksom?
0: Åh, du drar den!
2: Kvinner skal ikke ha stemmet.
0: Åh, du drar den! Du drar den!
2: Det er viktig med fornyelse, og så har det jo litt med økonomi å gjøre også. Det skal man jo være ærlig på.
0: Ja.
2: TV 2 for eksempel har sett at spillet funker bra, forrede funker bra. Vi må ta inn de elementene som folk liker. Det er intriger og sosialt spill. Det er dritspennende!
0: Ja, det er jo det, men jeg tenker sånn, hvis man vil nå ut til absolutt alle, man har dem som liker det her spill-reality-programmen, og da har man foreldre og spille som de som liker det på TV 2 kan se på det, og så er det en annen målgruppe som kanskje liker det, litt eldre, som kan se på farmen og kose seg med det, og da får også TV 2 penger, fordi at de tjener på kundene der også.
2: Begynte ikke farmen å bli litt kjedelig da?
0: Nei, I fucking love it! I fucking love it!

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt rigla.
1: Hei, vi rigla, og vi Månedens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har

0: Petre. Du henger i Petre sommer selvfølgelig med meg, Tine, og så Klara. Ei, ei. Og vi skal til et sært frieri. Hvor kunne du tenke deg å bli fridd til, Klara?
1: Mitt sånn drømmefrieri, det hadde vært sånn bare meg og han, bare sånn i en casual setting egentlig.
0: Du vil ha det enkelt?
1: Jeg vil ha det enkelt, jeg vil ikke ha det så svært. Det, ja, det ja. Egentlig mitt drømmefrieri, altså.
0: Da du en litt motsetning til dette paret her.
1: Ok.
0: Som rett og slett ja, kall det et parkour-par. Kanskje ikke parkour, men de har klatret seg en tur. Og da tenker du sikkert opp på et høyt fjell eller noe sånt. Nei, de har klatret opp på Empire State Building.
1: Nei!
0: Jo,
1: nei!
0: På toppen av Empire State Building. Hæ? Og de ser jo helt psycho ut. Og der har han da satt seg ned på kne og bestemt seg for å frie til henne.
1: Er det trygt?
0: Det er ikke trygt, det er i hvert fall ikke lov. For de ble, altså, det her blir jo åpenbart politiet innblandet i. Men det virker som at det var et litt sånn politisk stunt, rett og slett. For de hadde med seg en plakat hvor det da sto: When the power of love beats the love of power, the world knows peace.
1: Åh, jeg fucker med det!
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, ok, vet du hva? Det her, når man tar inn sånn det metaforiske bildet i det, vet du hva? Det der var nydelig, men jeg håper jo nesten at det var et stuntfrieri.
0: Ja, det høres jo litt ut som et PR-stunt, eller sånn, et politisk stunt da, kan man vel kanskje kalle det.
1: Ja, jeg regner jo med at de i så fall i forkant har hatt dem der han er fridd, og så er det sånn, skal vi ikke gjøre det her om igjen, og så gjør vi det til en politisk greie?
0: Vi gjør det heller på Empire State.
1: Ja, ja, men vet du hva? Når man med en sånn der politisk sak, vet du hva? Det der synes jeg var ganske fint, faktisk.
0: Ja, det er veldig kult, og i hvert fall veldig kreativt, kan man si.
1: Ja, men jeg synes det genialt, fordi det skaper jo masse sånne overskrifter og sånn da.
0: Absolutt.
1: Ut av det der, og så er det et sånn fint, kjærlig budskap, og vet du hva? Creds til at de tør å bryte loven for det gode, tenker jeg.
0: Creds til dem, altså. Det skal de ha. Og for å si det sånn, de er i hvert fall locked in, som man sier i
1: bokstavet talt. De er locked in for evig og alltid, de mener i den fengselscellen. Altså. Det blir bra. Men med tanke på at vi akkurat har snakket om Empire State Building, det kan jo ikke finnes en mer passende låt enn den her. Jay-Z og Alicia Keys.

0: Sienna Spiro med The Visitor här på P3.
1: Hey, jeg må bare høre litt på musikken her. Det så god beat.
0: Det var veldig sånn change fra Sienna Spiro til det, det den biten
1: det.
0: Der. Liksom.
1: Det skal vi stå godt i, Clara.
0: Ja, det står vi godt i, vet du.
1: Jeg har et mål for livet mitt fremover.
0: Okay.
1: Fordi som du vet så har jeg flyttet ut til å bo alene for sommeren.
0: Mm.
1: Og det betyr også at man blir kanskje litt mye alene om kveldene. Og ja. Det ikke jeg så vant til.
0: Nei.
1: Det jeg prøver å bli flinkere til nå å rett og slett gjøre flere ting, men da må jeg klare å gjøre de tingene alene.
0: Ja.
1: Jeg har hørt for eksempel at folk veldig glad i å gå på kino alene. Eller ja. Spise på restaurant alene.
0: Mm.
1: Men jeg ikke sikker på om jeg har det. Det som trengs.
0: Nei, det altså, fordi greit. Ok. Jeg tenker sånn, i forhold til sånn kino-restaurant, der sliter jeg også. Der blir jeg litt sånn, jeg tror ikke jeg klarer å liksom slappe av hvis jeg på en sånn plass alene.
1: Mm.
0: Men, nå ikke det her så veldig sånn, det her veldig lavterskel ting da. Men det jeg klarer veldig fint alene, det for eksempel å sitte på en kafé alene.
1: Ja.
0: Det klarer det har jeg ikke noe problemer med. Hvis jeg har liksom, litt fritid og i byen, så kan jeg bare sette meg på en kafé for å få tid til å gå litt, så sitter jeg der alene og koser meg.
1: Ja.
0: Og sånn å dra på kjøpesenter alene, det synes jeg også går helt fint. Men det var sånne ting som jeg synes var litt vanskeligere når jeg var yngre. Men ja. Som nå bare sånn veldig chill, liksom. Det bare en enkel vane på en måte. Hvis jeg trenger noe, drar jeg bare til nærmeste kjøpesenteret og bare sånn, ok, fixed.
1: Ja, for jeg vet ikke, det bare jeg som ikke tør å gjøre sånne ting alene?
0: Nei, det tror jeg ikke du alene, altså. Men vi kan jo prøve å høre litt da. Så om du har litt problemer, rett og slett, med å gjøre litt sånne ting alene, dra på kjøpesenter, dra på kafé eller kino eller restaurant. Hvis du synes det litt vanskelig å gå på det alene, gjerne send oss en liten melding inn i appen NRK Radio, og om du har en spesifik historie du tenker på angående tema her også, så må ja. Du gjerne sende oss det også.
1: Fordi jeg lurer litt på, hvis det mange som hører på som faktisk flink til å gå ut og gjøre ting alene.
0: Ja.
1: Så vil jeg høre, jeg trenger noen tips, liksom. Hva det man finner på alene?
0: Kom med litt tips til å rett og slett bli litt bedre sånn sosialt robust alene, kanskje?
1: Ja, ikke bowling bare.
0: Ja, kanskje ikke bowling alene, nei. Eller go-kart alene, det også kan være spennende.
1: Ja,

0: med låta Dracula. Og vi har pratet litt om det her med å gjøre sosiale ting alene. For eksempel å dra på kino, dra på restaurant, dra på kafé, dra på kjøpesenter. Der jeg synes at det litt... Jeg har egentlig ikke så mye problemer med det. Mens Tine synes det kan være litt vanskelig.
1: Kanskje jeg bare har sosial angst.
0: Ja, kanskje jeg bare har sosial angst, rett og slett. Men vi har fått en liten melding fra Sebastian som skriver «Fint med selskap selvfølgelig, men ser ofte Dagsrevyen alene». Og det her bygger litt på tidligere, så fikk vi også en melding fra Sebastian som sa at Dagsrevyen hans all-time favorittprogram.
1: Ja, og det hyller vi. Det hyller vi, Sebastian.
0: Det hyller vi. Så...
1: Og Dagsrevyen synes jeg lov å se alene.
0: Ja, absolutt. Ja, men, fordi det liksom, man må sitte og følge med på det. Ja. Hvis man liksom to eller flere stykker om det, så blir det fort at man skal jo prate over det og sånn.
1: Oi, men kan jeg si en ting?
0: Ja.
1: Det er også en jævlig gøy forslag til aktivitet å gjøre med venner i det.
0: Nei!
1: Ha Dagsrevyen kveld!
0: Nei!
1: Jo,
0: nei!
1: Jo, noen drinker i glass og bare vibe med Dagsrevyen,
0: å, liksom. Å, herregud, ja, så tar de for seg bombing og krig og sånn der.
1: Ja, ok, ok, ok.
0: Skål, jenta! Nei! Nei! Nei, seriøst!
1: Okay, nei, greit, greit, jeg trekker meg på den.
0: Ja, bra, bra.
1: Nei, men jeg har faktisk lyst til å bli flinkere på å gjøre ting alene. Ikke bare se Dagsrevyen, men jeg blir også litt inspirert av mitt idol. Vet du hvem det er, Clara?
0: Nei, faktisk ikke.
1: Det er Martin Lepperød.
0: Oh, love him!
1: Ja, jeg elsker Martin Lepperød, og han snakker ofte om at han drar veldig mye ut og gjør ting alene, også restaurant, men ofte kino.
0: Oi, ok.
1: Ja, og jeg har veldig lyst til å bli en person som kan stå trygt i det, men der han drar den litt for langt, det er når han tar med seg fulle måltider inn på kino.
0: Nei, æsj!
1: Og så sitter han alene. Og det hadde jeg i hvert fall ikke turt å stå i, og spise et fullt måltid inne i kinosalen.
0: Åh, det er fælt.
1: Og du gjør det alene.
0: Ok, jeg hyller det at han drar på kino alene. Det å skulle ta med seg en hel rett
1: ja.
0: For å se på kino, uansett om du alene eller ikke, så er det totalt galskap.
1: Ja, spesielt når det
0: stinker opp hele rommet. Ah, nei, nei. Nei, man bare får sånn der cheeseburger, sånn duft ja. Og men, sånn klar, ja. Der hyperfrityr. Ja.
1: En gang så gjorde jeg det.
0: Nei!
1: Jeg spiste mackeren på kino.
0: Gjorde du det?
1: Men det Nei. Var med noen. Jeg turde ikke å gjøre det alene. Men jeg hadde så lyst på mackeren.
0: Det gjør ikke så bedre at dere refler. Det blir dobbelt cheeseburger-duft i det rommet. Nei, men faktisk det der, å herregud, skjer for deg sånn der, du sånn ferdig pasta carbonara og sånn der, og som lukter sånn skikkelig i hele
1: ja,
0: rommet.
1: Ja.
0: Vet du hva? Biggest nightmare. Jeg tror vi må gå litt videre fra det her, rett og slett. Jeg trenger å roe meg ned litt etter å høre alt det der. Jeg trenger litt musikk.
1: Kan vi ikke heller ta med suppe på kino?
0: Nei, vet du hva? Jeg har en annen type suppe som jeg liker veldig godt, nemlig låta her, Remy.

0: Missing Out som du fick höra där. Och strax så ska vi igång med en alldeles så liten lytterquiz här på P3. Men för det så ska du få lite nyheter och idag får du dem av Rasmus.
1: Ja, vi startar i Sør-Amerika. Folk i Venezuela som är rammet av jordskjelvene må belage sig på att bo i midlertidige leirer i lång tid. I forrige uke ble landet rammet av to kraftige jordskjelv, og så langt er nesten 2300 mennesker bekreftet døde, og det ventes at tallet kommer til å stige fremover. For fortsatt så er mange titals tusen personer savnet. I tillegg så har mange mistet husene sine, og i hovedstaden Caracas så har det blitt satt opp små telt som folk kan bo i. Det forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: Det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
1: Og så skal det handle om denne gruppa. Ja, for nå starter tredagersfestivalen Carpe World på Ekebergsletta i Oslo. Over 105 000 folk er ventet å dukke opp på festivalen, som omtales som Carpe sitt største prosjekt noensinne. Billettene til festivalen ble utsolgt på bare 9 minutter, og fortsatt er en del av programmet hemmelig. Men på line-upen så står en del artister som aldri har spilt i Skandinavia før, og folk vi har snakket med er gira på å finne ut hva Carpe har funnet på denne gangen.
3: Vi er skikkelig spente. Vi skal være frivillig først, så vi får liksom real experience, så vi får nesten 2 dager da, på en måte.
4: Så vi er kjempehyped.
5: Ja, jeg tenker at hvis de har leid inn, så er det garantert bra. Jeg stoler på det. Det pleier å gå bra.
4: Jeg synes det kjempekult. Når jeg har vært tidligere på festival, så har jeg ofte dratt og sett artister jeg ikke kjenner til. Det sånn jeg oppdager musikk ofte. Så jeg gleder meg veldig til å kanskje oppdage noen nye artister.
1: NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Rasmus, jeg trenger hjelp.
1: Ja, ok.
0: Jeg har på inntrykk av at du er en sånn fyr som klarer å gjøre ting alene, si dra på restaurant og kino og sånt.
1: Det jo litt av et inntrykk, og det stemmer det, altså.
0: Det gjør det. Herregud, så flott. Kino også.
1: Kino jo veldig lett, for da det jo ikke noe sosialt på en måte, så ja, da kan jeg sitte der. Ja. Men jeg pleier å dra på hytta for eksempel alene, kanskje en uke.
0: En uke? Ja. Herregud, så deilig.
1: Ja, og da gjør jeg litt sånn aktiviteter som greit å gjøre alene, da. Kryssord, gå turer, sånne ting.
0: Nei, det hørtes alt for lenge ut for meg.
1: Nei, det ikke det.
0: Men jeg har veldig lyst til å bli bedre på det her. Synes du det greit å gå på kino alene? Restaurant jo enda verre.
1: Ja, det verre enn kino, men det er jo bare å møte opp der, og så går det jo fint.
0: Ja. Her fikk du hjelp av det, Tine.
4: Ja, det var det jeg tenkte.
0: Takk skal du ha, Rasmus. Og der klokka endelig 4 over 4, faktisk. Og jeg og Tine, vi klokka.

0: Robin Schools og Ilse med Headlights, som du fikk høre der.
1: Buksa brenner!
2: Er du typen til å bade? Har du kanskje lyst på et P3-håndkle? Ja, da bør du skru på ørene litt ekstra nå, fordi vi skal i gang med dagens konkurranse som skjer hver dag klokka fire hos meg, Tine og Klara. Og det er i dag en artist du skal frem til. Du kan allerede begynne å gjette inn i appen NRK Radio, og så skal vi gi deg noen hint på hvem denne artisten kan være.
0: Det skal vi absolutt.
2: Fyr løs noen hint til oss, Klara.
0: Ja. Den artisten vi skal frem til i dag er altså en del av en veldig kjent norsk rapgruppe som før var ganske sånn underground artister, men nå har de nok seg ganske stor, om jeg kan si det sånn.
2: Norsk rapgruppe altså.
0: Ja. Og den artisten her er jo da medlem i den gruppa, men driver også på med litt sånn solo-greier. Og da har han nylig sluppet en VM-låt sammen med Girl in Red.
2: Ah, ja. Ok, jeg begynner å se et lite spor her.
0: Ja, så vi skal altså frem til en norsk artist. Dette er en mann, han er en del av en kjent norsk rap-gruppe som en gang var underground-artist, ikke noe lenger. Så man kan ikke si at de er helt på undergrunnen lenger. Han har også nylig sluppet en VM-låt sammen med Girl in Red. Om du tror du vet hvordan artist det er jeg snakker om her, så går du inn i appen NRK Radio og sender navnet på artisten. Du har to låter på deg før vi skal annonsere en vinner her, som altså vinner den gjeveste prisen av dem alle, nemlig en P3-håndduk. Så her er det mye som står på spill. Gå inn i appen NRK Radio og meld deg på. Så skal vi ta musikk her. Her er Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
2: Fra Toy Story 5.

0: med Disco Cowgirl der. Og vi har altså hatt en liten konkurranse gående her, der du som hører på har fått lov til å gjette fram til en artist. Og jeg må bare si, her har det kommet sykt bra respons. Det har vært kjempemang som har kommet inn og sendt melding, så det har vært litt lave vinneråds I dag. Men for å ta oss litt tilbake til konkurransen, så skal vi da altså fram til en artist, og hintene var at artisten en del av en kjent norsk rapgruppe, og han har nylig sluppet en VM-låt med Girl in Red. Så det var altså bare to hint, men utrolig mange som har gjettet riktig. Og hvem dagens vinner da, Tine?
1: Dagens vinner Emilie!
0: Gratulerer så mye, Emilie.
1: Ja, Emilie, hvis du hører på nå, send oss gjerne postadressen din, eller så får du ikke ordentlig.
0: Ja.
1: Neida, vi skal finne ut av dette her.
0: Ja, vi skal få sendt deg den nydelige Petro-håndduken, som så myk. Altså, den så god. Det av høyeste kvalitet, om jeg får si det selv. Så den ikke dum. Og vi skal høre på litt mer musikk her også. Men straks så det tid for Norge rundt, altså, der vi skal ta for oss litt forskjellige tettsteder her I Norge. Og så, jeg må bare si det selv, I dag så blir det en ganske spennende tur, så det bare å glede seg til det, altså.
1: Ja, hvis du har et sted som du vil at vi skal besøke, kanskje ditt eget hjemsted som har noe spesielt ved seg, send det gjerne inn til oss I appen NRK Radio, så kanskje det der vi besøker I morgen.
0: Ja, you never know, altså. Så ikke vær beskjeden her. Uansett om det hjembyen din eller hjembygda di, da kan noe å si, vi tar for oss alt.
1: Alt.
0: Men dagens artist var jo så klart Marstein. Og da må vi jo rett og slett bare spille litt god musikk fra Marstein her. Og hvilken låt mer passende for Petre Sommer da enn Sommerhus?
2: Sitter med singlet og shorts Jeg ser ikke på klokka, men timene går For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland Ingen kan få Det komplisert I dag, men hun var single I går det rart jeg blir blind når jeg står Og nyter muserende vin og grillmat Damp I 13 klart, de serverer den iskald Ber om et tilglas, ser over bordet Halli, finstas, clean Det så fint Du kan være sint, eller du kan komme

Etter sommer på jakt etter Norges aller eldste is. Sjekk fryseren, hør med naboen og send en melding til Peter Sommer I appen NRK Radio. Hør mer kvart på 12 hver fredag I Peter Sommer. P3.

0: Presentation i Petra Sommer. Det var Ella Marie. Og vi beveger oss til Norge rundt, stedet hvor jeg og Klara skal ta deg med på din perfekte Norgesferie. Så hvis du har noen stopp som du vil at vi skal gå innom, så det bare å sende inn i appen NRK Radio. Vi skal rett og slett vise deg rundt på stoppene du må få med deg hvis du på Norgesferie i år. Og hvor skal vi hen i dag, Klara?
1: I dag så skal vi til Røst i Lofoten, faktisk.
0: Oi, ja, fordi Lofoten jo veldig turiststed, det ikke det?
1: Det et veldig stort turiststed, men akkurat Røst i Lofoten, det ikke så veldig turistfullt, altså, det ikke det?
0: Oi, betyr det at vi skal ha et lite skup, et lite ekstra tips?
1: Ja, det blir det, for det her altså en veldig liten øy, helt ytterst i Lofoten, faktisk.
0: Ok.
1: Ja, og det min bestefars hjemplass, der han var født og oppvokst.
0: Så du kan litt om lokal...
1: Jeg kan litt om plassen her. Jeg har vært der godt par ganger, så... Nei, det fint. Det liksom et helt spesielt sted som ikke så mange vet om. Så det her altså virkelig noe alle burde få med seg.
0: Ok, interessant. Ja, men da skal vi gi deg det perfekte stoppet til din Norgesferie straks. Aller først så det fra min favorittartist, Klara. Så nå jeg gira.
1: Ok.
0: Dette Ariana Grande med Thank You Next.

0: Ariana Grande med Thank You Next du fikk høre der. Vi har satt I gang Norgesferien her på P3 Sommer, hvor vi tar deg med til de beste stedene som du må få med deg på Norgesferien. Og I dag så det du, Klara, som rett og slett skal ta oss med på en liten reise.
1: Ja, det stemmer det. Og I dag så går turen til Røst I Lofoten. Og Røst, det altså en knøtt liten øy I Lofoten. Det Norges ytterste øykommune og ligger hele 100 kilometer unna fastlandet I Norge.
0: Hæ?
1: Ja, faktisk. Det ganske sykt. Det har Røst har et innbyggertall på 471 personer, så jeg kødda ikke når jeg sa at det her en knøttliten kommune. Ja, det
0: nei, alt jeg sier stemmer, nei. Altså. Det som enda sykere hvis det så langt fra fastland, hvordan det 400 og et eller annet folk der?
1: Ja, det helt sykt, men det på en måte, det litt på grunn av all fiskenæringen som Røst driver med. Røst gigantisk på fisk- og tørrfisktransport, da spesielt til Italia, som de har en egen sånn spesialrelasjon til. Det en, som sagt, en veldig liten plass, men om du skal dra dit, så kan jeg personlig anbefale I aller høyeste grad Røst Rib. Og det altså en ribtour rundt omkring I Røsthavet, som viser deg rundt de forskjellige øyene og alle fuglereirene, for det et gigantisk fugleliv på Røst. Det altså I hvert fall lundefuglen, som også på kommunevåpenet.
0: Oi! Faktisk.
1: Ja, og som sagt, når turisterne ankommer Lofoten, så drar de sjeldent hele veien ut til Røst, for det ganske langt uti. Men det noe I aller høyeste grad, altså, som jeg kan anbefale.
0: Shit, så det hvis du interessert I fugler, synes det gøy med ribb, og være litt alene. Du glad I fisk, så burde du dra til Røst.
1: Ja, virkelig, altså. Og da det seriøst. Jeg kan hook you up, fordi bestefar har et gigantisk tørrfisklager nedi kjelleren her. Så, I got you. Og som sagt, vi tar for oss et nytt sted hver eneste dag. Så gjerne send oss din hjemby eller hjembygd, så kanskje blir det ditt sted neste gang vi har Norge rundt.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Ja, det var Bargie med låta Ses igjen som du fikk høre der. En skikkelig god låt som jeg anbefaler å legge til I spillista di.
1: Klara, jeg hadde... Ja, jeg fikk rett og slett traumer på vei til jobb I dag.
0: Nei!
1: Jo!
0: Hæ?
1: Jo, det var helt grusomt. Jeg vet ikke om du har lagt merke til hvilken sesong det ute. Men sommer betyr måker.
0: Ja, ok. Ja.
1: Og dette har faktisk aldri skjedd meg før. Men jeg ble så angrepet av de måkene. Hæ? Jeg mener, jeg ble livredd.
0: Du vet, What?
1: Jeg vet ikke om du noen gang har sett en måke inn I blåøyet og sett at de liksom åpner klørene og nebbet mens de skriker, flakser mot ansiktet ditt.
0: Nei, det har jeg aldri opplevd.
1: Nei, det håper jeg du slipper også.
0: Herregud, går det bra eller?
1: Det går heldigvis bra. Jeg kom uten en skramme ut av det, men jeg var livredd der altså, for at håret mitt skulle ryke eller et eller annet.
0: Oh,
1: og det var ikke bare en måke, det var sånn tre.
0: Å, herregud! Ja. Nei, det der mister seg mareritt.
1: Så jeg har skjønt at jeg må være litt mer obs på omgivelsene og se etter måkebaby når jeg går ut. Fordi at etterpå så jeg jo den lille måkebabyen da.
0: Ja.
1: Og den var jo på fortauet med meg. Så det jo ikke rart at de reagerer. Men det som litt artig at jeg ble jo bekymret for den lille måkebabyen. Så jeg gikk jo fra å få måkepanikk og hate disse måkene til å bli sånn dyrebeskytter. Jeg gikk fullt inn I liksom, nå må alle bilene stoppe. Jeg gikk ut I sånn T-pose og bare, alle sammen!
0: Åh, herregud, så gøy!
1: Stopp!
0: Åh, det kjempegøy! Herregud, du gjør jo samfunnet en stor tjeneste her, Tine.
1: Ja, eller gjør jeg det? Vil vi ha flere måker? Nei, det ikke lov å si.
0: Nei,
1: jeg synes den måkebabyen skulle få leve, så jeg tok den for laget.
0: Ja, vet du hva? Jeg sier tusen takk, jeg.
1: Seriøst,
0: thank you so much
1: Jeg offrer jo nesten liv og helse
0: Ja, du gjorde det, seriøst Nei, de skumle dem der Og du kan gå inn I appen NRK Radio faktisk Fordi der har vi en liten avstemning gående Og jeg anbefaler på det sterkeste faktisk Å gå inn I appen og sjekke ut den avstemningen her For den gir deg også et lite hint Til hva vi skal snakke om etterpå
1: Og
0: det kan ha noe med det vi akkurat snakket om å gjøre også Gå inn på NRK Radio og sjekk det ut. Før det så blir det litt musikk. Her Raven Lanay med Love Me Not.

The Show. Og vi har en avstemning gående inn I appen NRK Radio på om du sier måke eller måse. Så gå inn I appen NRK Radio og avlegg din stemme der på hva du tenker. Vi skal snart annonsere resultatet, men her Temple City med Self-Aware.

0: Temper City med Self-Aware, du hørte her. Og vi har hatt en diskusjon her på om man sier måse eller måke. Der jeg sier måse, og Tine sier måke. Og jeg må bare si at det har vært helt sykt med respons.
1: Det fortsetter å renne inn
0: meldinger med om folk sier måse eller måke. Og det her er bare helt imponerende. Jeg tenkte at vi kunne rett og slett lese opp litt av meldingene som har kommet her, for det var ganske mye interessante fakta som kom inn.
1: Ja.
0: Da kan vi starte med Jørgen, som sier at han sier måse som nordtrønder, uten å ha noe tilknytning til Nord-Norge. For jeg sier jo måse, men jeg tenkte at det kanskje var på grunn av min nordnorske far, og at jeg har adaptert det sånn. Men tydeligvis ikke da.
1: Det trodde jeg også. Men det er også veldig mange som påpeker at det å måke er jo verbet måke, som å måke snø. Og derfor heter det måse. Altså, det er sjukt mange som er enige om det der, at måke, det er snø.
0: Ja, faktisk, og det har ikke jeg tenkt på før. Faktisk, men det er jo et genial sånn connection å sette.
1: Jeg føler ikke at jeg som kommer fra Oslo bare kan komme og si måse. Er det ikke rart hvis jeg sier måse?
0: Nei, fortsett med måke, du. Altså, vi som har dialekt, vi må få noe. Og da kan det bli at vi har rett å si måse. Og jeg synes også det var litt interessant, fordi Tove skrev at hun sier måka. I stedet for... Ja, veldig interessant det altså. Men vi har jo også hatt en avstemning. Og der er det altså Måse som er den soleklare vinneren med 72% av stemmene. Og bare 28% som sa at de sier måke i avstemningen.
1: Åh, det var ganske stort overtall.
0: Ja, virkelig altså.
1: Men jeg føler at det er litt fordi at det er de som sier Måse som skjenger seg på. Men det er meg. Det er meg.
0: Ja.
1: Og så er det jo... Jeg måtte sjekke opp faktaen bak dette her, Klara. Fordi... Ja. Er det lov å si begge deler? Ordboka fra Språkrådet sier ja, du kan si begge. Så da er vi alle good.
0: Så fantastisk, herregud. Og siden vi fikk såpass mye meldinger om det her temaet, så har vi også trekt ut en liten vinner fra dem som har sendt inn melding om de sier måse eller make. Og da ble det Preben som ble vinneren. Preben fra Mosjøen.
1: Preben, du skal få en badeann.
0: Ja, du skal få en badeann, så kos deg med den. Nå skal vi kose oss med litt musikk. Her er Bausa med låta Addicted to Your Love.

første kyss I crush-kurset I dag. Det skjer litt senere. Vi skal også innom Karpe og våre favoritter fra Karpe I forbindelse med Karpe World som nå har startet. Først

vi fikk. For å ikke boke pen for gjesten. Når jeg ser neven din, vet jeg at du ser meg det minste. Snakk morsmålet for din mors tårer. Du kjenner vel til skosålet.

0: er så vakkert som du får det. Deilig norsk musikk her på P3 fra Julie Bergan og Ruben, og låta heter Det går bra. Crush-kurs er stedet hvor vi gir deg romantikk, for det trenger vi i en liten dose. Jeg er ganske sikker på at dette her er et bra helsekosttilskudd, rett og slett, Clara, og det hjelper vi det norske folket med. Vi skal ha bedre folkehelse, og derfor prater vi litt romantikk hver eneste dag.
1: Åh, det er så flott. Jeg elsker den delen her når vi sender hver dag, og så kommer vi i den der romansespalten og bare snakker om alt vi... Åh,
0: ja,
1: da koser jeg meg.
0: Jeg også. Vi har jo vært innom diverse ting, men i dag så skal vi snakke om noe veldig sentralt i det å på en måte oppdage kjærlighet som et fenomen. Og det er nemlig det første kysset. Hvor gammel var du, Clara?
1: Det første kysset som jeg sånn husker, jeg husker ikke noe sånn fra barnehagen eller sånn første klasse eller noe sånt der, men det første sånn ordentlige kysset mitt, da tror jeg at jeg var sånn 15, kanskje?
0: Ja.
1: 15 på en fest.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det første jeg husker var i typ 5. klasse, og da var det fortsatt sånn at du møttes i skogen.
1: Ja.
0: Så vi hadde avtalt at vi skulle møtes i skogen før skolen, og da ble det ble en liten mobbesak altså, når han kom ned med lipgloss på leppene. Det ble det.
1: Ja, for du hadde snekket med deg litt lipgloss. Men...
0: Selvfølgelig, jeg trodde jo det var det viktigste for å få til et bra kyss.
1: Ja,
0: selvfølgelig
1: ja.
0: Må ha lipgloss.
1: Må jo ha lipgloss. Ja. Jeg husker så godt at det var en episode fra Jenter, der de drev og sånn varma opp til det første kysset, og så var det sånn, ja, du må ha sånn frisk tablett og lipsyl og så, alt sånt der, og jeg bare så på det og var sånn, ok, check. Huskeliste liksom.
0: Å nei, guri malla. Tenk å ha et notat på det da.
1: Ja, gud av meg.
0: Takk men, at man lærer mens tiden går altså.
1: Ja, faktisk. Men hans første kyss, man husker jo det da. Man gjør jo det. Det er jo det er hovedminnet som alle husker fra barndommen sin.
0: Ja, og vi skal prate mer om første kyss, men det skjer først etter Moika og Never Say Sorry. Ja.

0: av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Mm.

0: vet, nå, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå akkurat.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ok.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Den fineste nye låta til Karpe i forbindelse med avslutningen av en lang karriere. Jeg jo på plass i Ekebergsletta i morgen for å dekke Karpe World live sammen med deg som hører på og deg, Klara. Så det bare å glede seg til det.
2: Nå skal vi gå inn i et tema som jeg kjenner at jeg brenner for.
1: Oi!
2: Ja.
1: Okay.
2: Og det fordi jeg tok meg litt tilbake i årene, så kom man på... Når man var ung, så hadde man en sånn syk trang, eller nå, jeg kan jo bare snakke for meg selv da,
1: ja.
2: Men jeg hadde en sånn syk trang, når jeg var yngre, til å sove på så rare plasser.
1: Oi!
2: Ja, og det her...
1: Det er veldig spesifikt.
2: Ja, jeg husker for eksempel at jeg var sånn, jeg bedde jo foreldrene mine på mine knær, liksom, til å kunne sove ut på verandaen, liksom.
1: Ja, ok, ja, men der treffer du core memory. Ja. Den er på plass, altså.
2: Ja, så hadde jeg med meg liksom dyne, pute, alt, og hadde med meg en bok, og skulle ligge ut på sånn, der jeg det er egentlig sånn utesofa, ja. Fordi jeg synes det var dritfett, rett og slett.
1: Ja, og få lov å sove et annet sted enn senga di, liksom. Ja, da er du voksen.
2: Ja. Og så kom jeg på en ting til, fordi hele grunnen til at jeg egentlig kom på alt det her, det var fordi i går så gikk jeg tur med hunden min, så gikk jeg forbi en av naboene våre. Og da så jeg en trampoline med en pute og en dyne. Og jeg unlocket et sykt minne fra det der, fordi jeg tror jeg har sovet på trampoline sånn 5 ganger i mitt liv.
1: Oi, du har det?
2: Ja, faktisk. Jeg sovet masse på trampoline. Det var sånn dritkult når man var yngre. Og så var det sånn, hvis du hadde en venninne som hadde en svær trampoline, så kunne man ha sånn 4 stykker som møttes, og alle sov på trampoline.
1: Å nei, nå blir jeg sjalu. Jeg hadde ikke trampoline.
2: Nei, jeg hadde ikke stor nok trampoline til at en person kunne sitte. Liksom,
1: så. Nei, okay.
2: Men jeg var med, jeg hostet aldri trampoline sleepover, men jeg deltok i en god del, og det var så gøy.
1: Ja, fy søren, jeg bare ser for meg den viben. Altså, det jo en kjempegod date i det som voksen også, å sove på trampoline.
2: Det kjempegøy.
1: Hvor romantisk ikke det? Under åpen himmel, det varmt på sommeren.
2: Ja.
1: Det jo helt nydelig.
2: Ja, og det vi gjør også som et lite tips, det å ta tapp over nettinga rundt, liksom. Så at det fortsatt blir litt sånn avlukket. Det er jo kjempekoselig. Sleng på litt lyslenka. Det er jo date night, det.
1: Ja, det er kjempe date night. Ta med deg en liten PC med Netflix på.
2: Genialt.
1: Herregud, da har vi... Nei, nå er vi effektive her. Gi folk date-tips og kyssetips i fleng.
2: Ja.
1: Jeg har også sovet på et veldig rart sted som du kanskje ikke klarer å tippe akkurat nå. Men det skal jeg fortelle mer om etter Olivia Rodrigo og Good For You.

0: Da jeg var yngre, så hadde jeg som min store drøm og en liten vane i ny og ned å sove med vennene mine ut på trampoline. Hvorfor jeg elsket stemningen av å sove hvor som helst annet sted enn min egen seng, egentlig. Og du, Tine, du sover jo ikke så mye på trampoline, men du har sovet et annet rart sted. Vil du fortelle litt om det, eller?
1: Ja, jeg har... Jeg synes også det veldig koselig å sove ute. Gjorde ikke så mye av det, men du vet, når man bor på bygda, så må man møtes der man kan, du vet. Denne overgangsalderen der man begynner å teste alkohol
0: ja.
1: Og dens grenser
0: ja.
1: Det ikke lov i heimen så da måtte vi ungdommen på bygda møtes et annet sted og det var ett sted vi kunne møtes i denne bitte lille bygda mi og det var rett og slett en liten grillhytte
0: Åh, det koselig!
1: Det veldig koselig så den fylte alle kriteriene, det var tak Og det var det.
0: Ja, det var seriøst alle kriteriene.
1: Ja. Så vi møttes der med et par flasker da, i brun pose og litt grillmat. Grillet på kvelden, drakk litt, var veldig bekymret for biler som eventuelt kjørte forbi. Hvem sine foreldre kan komme til å se oss nå.
0: Ja.
1: Og så hadde vi rett og slett med oss sovepose og endte opp med å sove på bakken der, fordi vi var så redde for å dra hjem.
0: Herregud, så koselig!
1: Jeg vet hva som var enda koseligere, Klara.
0: Hva da?
1: At mamma kom tidlig denne morgenkvisten der til oss i grillhytta med varm kakao.
0: Nei!
1: Det mamma ikke visste var at jeg lå jo dritbakfull på grusen,
0: ja.
1: På gulvet i grillhytta. Men det var for en annen anledning, ja.
0: Men herregud, så koselig da.
1: Sant?
0: That's what I'm talking about. Det der sånne ting man bare må gjøre mens man enda ung, altså.
1: Ja, jeg lurer på om andre hadde sånne møtesteder for alkohol.
0: Ja, there better be.
1: Nei, det må ha vært noe av det, altså.
0: Ja, vi kan ikke oppfordre til det, men om du har gjort det, gjerne send oss en liten melding og fortell historien,
1: altså. Ja, det må jo være en bra historie.
0: Ja.

0: låttitel der altså, Sheet My fikk du, og før det var det Ramon med I Love Hot Guys.
1: Da har altså jeg og Tine straks fylt opp alle våre tre timer med musikk og god prat her på P3. Og Tine, du ikke akkurat sliten du nå, jeg ser jo at du kribler I kroppen og gleder deg så mye. Hva det du gleder deg til?
0: Jeg gleder meg fordi nå har jeg offret på en måte mye av min fritid. Rett etter klokka seks her nå, så skal jeg inn I en bil, kjøre hele veien fra Trondheim til Oslo, bare sånn at jeg kan stå på Ekebergsletta I morgen og rapportere live fra Carpe World!
1: Herregud, det der blir så kult!
0: Jeg fikk faktisk gåsehud når jeg sa det. Altså, ja. Det her for meg tiårets store happening. Vi har sett Carpe gjøre så mye opp gjennom årene, og nå skal de på en måte begynne å runde av denne reisen, og på best mulig vis, det som en stor, stor tromme som de bare slo på. Vi lager en festival.
1: Åh, det så kult!
0: Det kjempekult. Og da har jeg selvfølgelig tenkt, smiska litt med sjefen, og spurt, kan jeg dra til Oslo og få være der og snakke litt med Klara og de andre på P3 om hva som skjer på Carpe World. Og det skal jeg selvfølgelig gjøre til samme tid I morgen.
1: At det blir så gøy. Så om du har lyst til å få en liten smakebit på det her, altså, så vi tilbake I morgen fra 3 til 6. Og så skal vi også ha med oss Tine live fra Carpe World. Og det blir så kult. Jeg gleder meg så mye til sendingen I morgen allerede. Det blir dritt. Fett,
0: ja, og fikk du ikke tak I billetter, så skal du I hvert fall få være med meg. Ja.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste I Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret I gang med opptaksprøver.
1: De marsjerer mot en karriere I kongen.